0: in time. Radio
1: Impulse. You ready, B? Let's go get him.

Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Președintele Nicu Jordan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Europarlamentarul este susținut de PNL, USR și UDMR, iar la scurt timp după anunțul președintelui a transmis că acceptă propunerea. România se află de peste 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar consultările de la Cotroceni nu au dus până acum la conturarea unei majorități parlamentare. De la demiterea guvernului Bolojan, pe 5 mai, Nicu Jordan a mai făcut 2 nominalizări, Eugen Tomac și Adrian Veștea. România este pe locul 24 în lume și pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește inflația. În august, rata anuală a inflației a scăzut de la 8,2% la 6,2%. România rămâne însă țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, potrivit unei analize care compară datele din 93 de țări. Dunărea are un debit de mai puțin de jumătate față de media lunii septembrie. La intrarea în țară, prin Bazia și ieri au fost măsurați aproximativ 1500 de metri cub pe secundă, față de o medie de 3800. Însă mai multe râuri au debite scăzute, iar în 5 localități din Gorj și Dolj, apa este furnizată după un program cu restricții. Autostrada Sibiu-Pitești este aproape gata pe tronsonul Ticveni-Curtea de Argeș. Lucrările au ajuns la 99%, iar cei aproape 10 km sunt finalizați. Șoferii mai au însă de așteptat până la deschiderea circulației, pentru că în tunelul Momaia se fac ultimele teste de siguranță. Tronsonul ar putea fi deschis până la finalul acestui an. Românii sunt printre cei mai activi antreprenori străini din Spania. Peste 53.000 de români și-au deschis acolo o afacere, iar comunitatea ocupă locul al doilea în clasamentul antreprenorilor străini. Mulți au început de la zero, iar restaurantele cu mâncare românească au devenit adevărate puncte de întâlnire pentru comunitate. Fjord, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palm d'Or din carieră și care este propunerea României pentru Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Lansarea va fi marcată de o gală la Sala Palatului, la care vor participa regizorul și actorii, printre care și Sebastian Stan. Până atunci, Fjord va putea fi văzut în România într-o proiecție specială pe 24 octombrie de la ora 18. Filmul va rula în aceea zi în cinematografele din București și din țară, iar bilet Biletele se pun în vânzare pe 1 octombrie. Republica Moldova va avea primul său sector de autostradă legat direct de România. Guvernul de la Chișinău a aprobat proiectul pentru construirea unui pod peste Prut între ungheni și a infrastructurii de legătură cu România. Podul și conexiunile vor fi finanțate în principal de România, iar lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lui 2030. Bebeluși născuți din roboți. O companie din China lucrează la un astfel de prototip care ar putea costa aproximativ 12.000 de euro. Bebelușii ar fi purtați într-un uter artificial integrat într-un robot. Sistemul ar trebui să susțină o sarcină de la început până la naștere, dar proiectul este încă în dezvoltare și se lovește de restricții legale privind dezvoltarea embrionilor umani în astfel de sisteme. Răsturnare de situație după violențele din Piața Victoriei. Doar unul din cei 5 reținuți a fost arestat preventiv. Ceilalți 4 au fost plasați în arest la domiciliu și nu au voie să folosească rețelele sociale. Toți sunt cercetați pentru violențele de la protest. Decizia poate fi contestată. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu...

0: dimineața! Bună dimineața, măi frumoșilor! Sper că v-a fost dor de mine. Ce-ai făcut ieri cu hânda?
1: Le-am povestit oamenilor de cât de dor îmi e de tine.
0: Minți!
1: Cât de mult îmi
0: lipsești! Minți că am ascultat, nu te-am auzit odată să zici: Doamne, mă înțeapă inima de dorul Ramonei.
1: Și totuși am fost îmbrăcat în negru, asta trebuie să însemne ceva.
0: Am văzut că ai fost îmbrăcat în negru și m-am bucurat așa puțin pe interior. Am zis așa, poartă doliu după mine că mor de dorul meu, Andrei. Bună dimineața, vă zic și vouă, frumoșilor, gata, s-a întors fiica rătăcitoare.
1: Așa cum v-am promis ieri, adică na. Le-am promis că astăzi gata.
0: Bravo, mă bucur că te-ai ținut de cuvânt și că eu m-am prezentat la muncă, pentru că spun sincer, adevărul este, Andrei, că în dimineața asta când m-am trezit am zis: "No!"
1: Din nou? A? Spre deosebire de ce zi?
0: Spre deosebire de ziua de luni. Eu lunea sunt foarte încântată că vin la radio. Vinerea se întâmplă ceva.
1: Așa e. Chiar se întâmplă ceva?
0: Da.
1: Dar știm că na, parcă muncim mai puțin, avem și party.
0: Avem party scurtă după ora 9, dar am auzit, mi-a șoptit mie o pasăre.
1: Așa.
0: Faptul că astăzi la Te Caută Banii n-avem 100, nici 2, nici 3, nici 4. Avem 500 de euro! Doamne, mă, micuța mea, ce bune ar fi acum 500 de euro să iau niște bilete doar dus și să nu mă mai întorc.
1: Păi, să încerci și tu să dai răspunsul. Te-ai înscris pe radioimpuls.ro?
0: Eu nu pot să fac
1: asta.
0: Din punct de vedere legal, sunt obligată să mă abțin de la mă înscrie, deși lucrez la postul de radio la care nu te poți abține. Dar voi ar trebui să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te Caută Banii. 500 de euro pot fi ai voștri în această dimineață, dacă ne spuneți cum a fost produs sunetul misterios.
1: Dar nu ziceți radieră. Să nu ziceți radieră, da?
0: Asta, radieră să nu fie.
1: Toată lumea, 90% dintre mesajele de ieri erau cu radieră, da.
0: Mă, da, primul și în primul rând gumă de șters.
1: Sau gumă de șters.
0: Da, hai, vrei să ascultăm sunetul împreună?
1: Mi-aș dori, da.
0: Ia.
2: Hai. Sunetul misterios este...
0: Deci nu este radiera, asta știm sigur.
1: Nu.
0: Aha, bine. Da. Am plecat am uitat butoanele, gata. Incredibil așa.
1: Păi să nu mai pleci, Ramona, te rog frumos.
0: Nu mai plec, dar m-am întors cu vești bune.
1: Da, ieri a fost o zi istorică. Ai plecat că ai avut treabă. Astăzi, o nouă zi istorică, Ramona. 18 septembrie 1851 a apărut primul număr al celebrului ziar american The New York Times.
0: Așa.
1: Și mai ciudat, sau coincidență sau nu, la fix 162 de ani și 28 de zile, Petrică Cercel a scos piesa în care cântă

0: Poftim. Nu știu ce să zic. Dacă te lauzi că ai spart norma la femei,
1: nu. Înseamnă că nu prea ai spart norma la femei.
0: Lauda de sine nu miroasea bine. Dar nu cred că este vorba despre o coincidență. Puneți-vă pe cap chipiul din folie de staniol, pentru că este evident că a fost făcută cu un scop chestia asta.
1: Nu, încă nu
0: eu cred
1: noi.
0: Că Petrică Cercel este cu masonii.
1: S-ar putea
0: asta ar fi concluzia din această dimineață.
1: Iluminatul Petrică.
0: Ne zice cineva că se aude foarte încet sunetul. Mă îndoiesc. Eu cred că ar trebui să dai puțin mai tare, că nu s-a plâns nimeni până acum de faptul că dăm sunetul încet.
1: Așa este, nu, se aude destul de ok, poate să-l asculti și în căști ca să te ajute să-ți dai seama. Uite, Remețan și aer că nici măcar nu trebuie să fie prea tare ca să-ți dai seama aceste.
0: Da, dar dacă tot s-a plâns un ascultător și noi ne plângem în general aici, știți că vinerea facem lucrurile puțin diferit, așa că venim cu...
2: Pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
0: Da, vorbim și despre lucrurile frumoase care s-au întâmplat pe săptămâna aceasta. La final de săptămână, în general, facem așa un rezumat. Le trecem în condică pe cele mai bune. Și așa începem este. Cu Leul de Aur 2026, Woman Unknown. A câștigat marele trofeu la Veneția românca Alina Șerban, premiată de către public. Românca noastră, da, tată, da!
1: Leoaica noastră!
0: Au!
1: Bravo!
0: Noi am contribuit, eu pe persoană fizică am contribuit la succesul ei.
1: Da.
0: Dacă n-ar fi luat, nu mai era românca noastră.
1: De acord. Un profesor român de la Stanford, profesor Dr. Sergiu Pașca, se află în spatele unui experiment fără precedent. Șoareci cu jumătate de creier uman.
0: Foarte interesant, mai ales că eu am cunoscut foarte mulți oameni care au jumătate de creier șoricesc. Am cunoscut mulți șoareci la viața mea, asta era ideea.
1: Procedura le permite cercetătorilor să ia celule de la pacienții bolnavi și să le urmărească evoluția într-un organism viu. Omul
0: așa.
1: Nostru este cercetător în toată regula. Arena Națională, Ramona Vagăz.

0: avut 14 ani, vezi?
1: It's been 14 years!
0: Exact!
1: Un antreprenor român a dezvoltat o aplicație cu care îți supraveghezi părinții fără să le încalci intimitatea printr-un sistem discret care detectează doar perioadele neobișnuite de inactivitate. Adică, aplicația aceasta rulează silențios așa, silențios tampa, în fundal, nu accesează locația sau microfonul și alertează membrii familiei doar atunci când telefonul părinților rămâne nemișcat mai mult decât pragul stabilit, ceea ce mi se pare absolutamente fascinant, pentru că în adolescență sau în copilărie eram stresați de către părinții noștri că ne băteau la cap, unde ești, ce faci? Acum am ajuns noi părinții și ei s-au transformat în copii.
0: S-a întors roata, dar uite, povestea asta și aplicația asta mi-a amintit de o treabă care circula pe internet acum câțiva ani, și anume un client în vârstă și comanda pizza în fiecare zi de la o anumită pizzerie.
1: Așa.
0: Și după ce nu și-a mai comandat, cei de la pizzerie au trimis un livrator care a văzut ceva suspect acasă, și anume erau luminile aprinse și nicio activitate, și au sunat la ambulanță și ambulanța a descoperit că omul a făcuse un AVC.
1: Doamne ferește!
0: Și așa l-au salvat.
1: Ah, atunci
0: deci,
1: Doamne ajută!
0: S-ar putea să funcționeze.
1: Și în Singapore se întâmplă lucruri foarte interesante. La noi nu cred că ar fi de folos dacă guvernul, dacă statul ar începe să ne plătească pe noi să citim măcar 15 minute pe zi. Pentru că încearcă să combată creșterea fenomenului de doom scrolling.
0: Să nu mai stai pe ecrane.
1: Da. Și câți bani primesc?
0: Păi o sesiune de lectură de cel puțin 15 minute e recompensată cu 20 de monede virtuale. Ca să primești un dolar, ai nevoie de 1000 de astfel de monede.
1: Adică trebuie să citești practic tot pe telefon.
0: Nici nu știu, pe calculator, probabil.
1: Păi e același lucru. Adică tot în fața unui ecran stai.
0: Ești tot în fața unui ecran, dar nu mai stai pe social media. Dar dacă trebuie să citești 50 de zile ca să primești un dolar, cred că mai mulți bani îți iei dacă ești troll și înjuri politicieni pe social media. Deci tot acolo te duci.
1: Sau te dai frumos pe lângă Soros, îți dă niște bani în cont și începi să faci politică.
0: Tu ai mai primit luna asta? Că
1: nu, luna asta nu mi-a intrat nici mie. Bun, astea au fost știrile pe plus din această dimineață. Și să știți că ne întoarcem în doar câteva minute, pentru că vrem să vorbim despre niște ființe care ne fac viața mai frumoasă și uneori puțin mai amară. Dar vă dăm mai multe detalii în câteva minute. Momentan încercăm să fim puțin
2: Get up.
3: Brigada de vreme.
4: Good morning.

0: place piesa asta, vă place bucata asta?
1: Ce credeați? Ce credeați că ne-am luat cu vorba și am uitat? Nu, Doamne ferește de așa ceva. Dar v-am zis că vrem să vorbim puțin despre aceste suflete care ne fac viețile mai frumoase, dar și mai grele uneori. Că se mai întâmplă, da. Și vrem să stăm puțin de vorbă cu oamenii care au animale de companie. Vrem să știm ce v-au distrus prin casă. Ce personalitate au, ce bețe în roate v-au pus, pentru că nu există. Ok, sunt frumos, sunt drăgălaș, îți vine și păi zi mână școdița și alte cele. Dar în același timp mai fac și prostii. 0754222999. Dacă nu aveți, aici așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Și dacă nu aveți acum, în momentul acesta, animale de companie, cu siguranță ați avut la un moment dat în copilăria voastră. Ce prostii au făcut? Care e cea mai mare prostie pe care a făcut-o blănosul sau blănoasa voastră? Așteptăm mesajele scrise sau audio pe WhatsApp, da?
0: Copilul cu blană. Uite, ideea asta vine de la un ascultător care ne cunoaște foarte bine programul și zice, ne-a scris zilele trecute, neața dragilor, dacă tot urmează să vorbiți despre adopția de animale, hai să facem o treabă. Sunt sigur că mulți dintre noi au deja animale, ne-a spus, și ar fi fain să înduioșăm pe ceilalți cu poveștile amuzante. Și am zis copil cu blană, unii chiar așa se intitulează părinte de copil cu blană.
1: Pe bune? Ramona,
0: da. Și că a avea un animal e ca și cum ai avea un copil, pentru că faci cam aceleași lucruri, arăți poze cu el, spui povești interesante cu el. Și a început ascultătorul nostru cu povestea, ne-a zis
1: așa.
0: Soția a pus un pachet de unt să se încălzească pe calorifer. Noi avem un labrador a cărui bol cu apă, din cauza că l-a tot împins, a ajuns sub calorifer și acum stă proptit în perete acolo fix. Ia ghiciți unde a ajuns în cele din urmă untul a topit. Fix în bolul de 5 litri de apă. Era plin cu apă, pe tot l-a băut. Tot. Am scos câinele afară, că era deja plantat la ușă. Pot să vă spun acum că tot cartierul e a lui. Adică l-a marcat.
1: Ok, ok, cinstit. Eu am altă poveste cu un animalus de companie, cu un dașhund. Este cățelul cărnat al prietenei mele, da. Și este o chestie mică, da? Foarte vocal, nu te înțelegi cu el. Este codependent. Nu există, dacă are anxietate de separare, dacă ai plecat din raza lui vizuală, începe pentru că, deși este foarte mic, are un lătrat de câine mare. Ai impresia că femeia mea stă în casă cu un vârcolac, dacă l-auzi lătrând. Și când, din cauza faptului că are anxietate de separare, când ea pleacă la muncă, se supără și roade peretele. Și a rost peretele atât de mult încât a ajuns la structura metalică a blocului.
0: Se răzbună, deci.
1: Problema este pentru că este următoarea, pentru că roade peretele, îți dai seama că mai și mănâncă din substanța respectivă și ajunge des la veterinar, ceea ce pe ea o costă de fiecare dată undeva între 1000 și 2500 de lei. Pentru că se strică la burtică.
0: Tocmai pentru că e foarte petty. Exact. Și răzbunător.
1: 0754222999. Care este cea mai mare pagubă pe care a produs-o blănosul sau blănoșica voastră, copiii voștri cu blană? Dar să ne spuneți și de unde au ajuns ei în viețile voastre. Cum i-ați luat? I-ați cumpărat? I-ați găsit? I-ați adoptat de pe undeva? Așteptăm toate poveștile voastre pe WhatsApp-ul nostru.
2: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning. It's a

0: care le fac copiii noștri cu blană, așa cum mi-a zis Andrei că se numesc animalele de companie.
1: Copii cu blană, exact.
0: Așa. Și v-am întrebat care este cea mai mare pagubă pe care v-au produs-o copiii voștri cu blană. Neața, blănosul meu ne-a spart două televizoare până acum și ne-a trimis și o poză cu blănosul. Nici n-ai cum să te superi, ia toate televizoarele și sparge-le, fă ce vrei cu ele.
2: De la al treilea, cred că e deja vina ta, nu a lui.
0: Sincer, ai
3: salut,
0: făcut ceva.
3: Eu sunt Denis și am o pisică pe nume Bubi. Așa. Iar cea mai mare prostie care a făcut-o ea este când i-a mâncat toate florile maimei mele.
0: A, cu ce
4: vegana.
0: Să zic? Și florile alea stăteau acolo așa, știi, cu pământul ăla ud. Da.
2: Aruncau cu oxigen în noi.
0: Da.
5: Din București și acasă am un motanel superb, cu ochi albaștri, pe care îl cheamă Lucky. Oh. Căruia îi place să ne mănânce florile.
0: Ia uzi.
5: Dar, din păcate, vomită după ce face lucrul ăsta și de fiecare dată când se întâmplă asta, și-a găsit covorul din sufragerie, din living, pe care trebuie să-l ducem la spălat. Și uite așa, au ajuns să ne cunoască cei de la spălătorie foarte, foarte des, pe motivul, iar a vomitat pisicul.
2: Oh.
0: Păi și nu vă fac și vouă un discount să vă facă un pachetel frumos la două spălări, a treia e gratuită?
2: Ar putea. Și lasă-mă să ghicesc, dacă îl cheamă Lucky, mănâncă trifoi cu patru foi.
0: Incredibil.
2: Am dreptate? Da.
5: Vă pup, zi frumoasă.
0: Și noi te pupăm, zi minunată.
5: Și spor la cappuccino.
0: Oh, ce... oh, îmi asta place nou, asta cu spor la cappuccino. Spor la flat white-uleț.
2: Preferatul meu.
0: El este Flocky.
2: El e Flocky.
0: Da, ia zi.
2: Nu distruge nimic prin casă, dar ne rupe pe noi la picioare. Eu tot țin să cred că este câine în blană de pisică, până și privirea îl dă de gol.
0: Măi, nu, dacă atacă picioarele, nu este câine.
2: Eu am un prieten care avea un cățel care într-adevăr nu puteai să stai pe lângă el pentru că te lua de ciorapi.
0: Foarte
2: de
0: bine.
2: Picioare.
0: Foarte bine. Bine fac.
2: Turbățelul.
0: Cum îl cheamă? Dobby?
2: Rocky.
0: Ah. Neața, eu am 3 pisici, cel mai mare mi-a spart plita sărind de pe geamul de lângă ea. Are 7 kg motanul. Și cică ăla micu, i-a spart televizorul. Ce fac motanii ăștia?
2: Eu dacă eram motan.
0: Bună dimineața, pisica noastră Chica ne-a distrus toate perdelele din casă și și-a scute ghearele pe marginea colțarului, Medea și Natalia din Brașov.
2: Da, aud această activitate. Bună dimineața, am două cățelușe bișon. Mama și fica Daisy și Mini fac mizerie când sunt supărate. Rod hârtii și latră?
0: Da,
2: de
0: câte cățelușe.
2: Ori cineva că este aproape de ușă de la apartament.
0: A, sunt și teritoriale.
2: Urlă, da.
0: Uh-huh. Măi, am primit o poză cu motanelul Otto. Deci motanelul Otto este cea mai flocoșenie flocoșoasă pe care am văzut-o vreodată. Este... A! Așa, ci că timp de 8 ore între gălășenia lui s-a răsfățat cu o rolă de hârtie igienică prin toată casa. Dar ce să și faci când te cheamă Otto și ești o superbitate?
2: Lați-l puțin pe Otto de la radio, când îi zic că din poza aia pare că n-are niciun gând în spatele ochilor. Îl iubesc totuși.
6: Bună dimineața! Fica mea a avut un hamster pe care l-am cumpărat cu 30 de lei. Cușca lui a fost undeva la 450 de lei. Nu iau un calcul mâncat.
0: De ce se cumpără hamsteri în loc să luăm șobolanii din pădure și să-i creștem?
6: Și era destul de energic. Și se mișca foarte mult, alerga, săria, cu dinții și cu lăbuțele din față se ținea de cușcă, de grațele de cușcă, din gât pe cușcă și efectiv se arunca.
0: De ce mi l-am imaginat pe John Cena? John Cena!
6: La un moment dat și-a perforat urechea prin rumeguș, că fiind boabe de grâu sau ceva, a avut o mică rană, am ajuns cu el la veterinar, a fost 250 de lei să-i curățe rana și să-i dea un mic tratament. Apoi a ajuns să aibă o altă malformație după ceva timp, chiar așa am ajuns cu el la veterinar. În momentul în care am ajuns după consult, mi-a spus că este posibil să fie cancer și să...
0: Doamne ferește!
6: E nevoie să luăm biopsie, să îl trimitem la analize, la probă. Dar am ales calea mai ușoară, dar chiar și așa am plătit undeva la 350 de lei. Deci a fost un hamster foarte costisitor, având în vedere că el a costat 30 de lei. La un moment dat chiar ne gândeam dacă nu-i mai ieftin să-l înlocuim. Zi faină să aveți!
0: No one will know. Just do it!
2: L-au deconectat de la aparat.
0: Pisica noastră ne aștepta să venim din fiecare concediu la geamul din living, dar și-a dat seama că o încurcă perdeaua. Drept urmare și-a făcut o gaură în perdea să poată urca fără probleme. Și fiecare concediu vine la pachet cu o perdea ruptă. Și are și un cățel malinois care ne-a rost tot brâul. Brâul?
2: Da, da, da.
0: Casei când era în construcție. Ambele animăluțe sunt adoptate. Doamne, malinoi sunt total demenți. Îi
2: da,
0: ador.
2: Așa
0: îi
2: este.
0: Ador.
2: Am crescut un bișon maltez de când avea o lună și deși era fetiță, n-am înțeles niciodată de ce de multe ori când îi puneam Pampers-ul jos pe ciment să-și facă nevoia în el, făcea pe lângă el. Dacă era băiețel, mai înțelegeam. Uite, adevăratele enigme.
0: Da, uite, două pisici tomberoneze imperiale, Chanel și Gucci se numesc, deci nu Dolce & Gabbana sau Versace. Și cică Chanel a spart două vaze și Gucci a făcut 3,14 pe jos și s-a umflat parchetul. Doamne, intră în continuare foarte, foarte, foarte multe mesaje, vă mulțumim pentru ele. Și să știți că ne bucurăm foarte mult că aveți copii blănoși prin casă, care mm-hmm. să vă facă zilele mai frumoase. Acum, ca fiecare copil, vine cu cheltuială la pachet, n-avem ce face.
2: Da, mai avem și noi recomandări de copii blănoși pentru voi mai târziu, să fiți pe lângă noi pe aici. Foarte mulți căței care alargă găini, în schimb, am primit.
0: Am văzut și asta, da? Și pisicile care urinează în diverse locuri, cică British urinat pe un laptop pro din ăsta scump, daună totală i-a dat. Păi dacă este British, poate a fost umor englezesc și n-ai gustat tu gluma. Poate e problema la tine să te gândești la asta. Ne întoarcem în câteva minute, stăm de vorbă puțin și cu cei mici și vă facem și planul pentru weekend.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 și Tuborg bere la 4,59. Kaufland, ieftin și bun.
11: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee. Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
13: Ia de la Delaco!
14: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
16: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven cap de afiș. De luni până vineri de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
12: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
16: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: money. Let's get that money. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața, copilași! Stăm de vorbă cu voi în momentul acesta. Avem nevoie de ajutorul vostru urgent, pentru că ne gândeam, dacă tot am vorbit despre animăluțe, să ne luăm și noi o mascotă aici, în studioul Brigada de Vreme, și apelăm la voi. Ce animal ar trebui să ne luăm și cum să se numească? Dar, atenție, nu vrem căței pisici, da? Că asta le găsim peste tot. Vrem alt animal.
2: Trebuie să fiți un pic creativi, să vă gândiți la un animal, un animal care s-ar potrivi cel mai bine cu noi și neapărat cum să-l strigăm pe aici, vrem să ne ziceți.
1: 0754222999, așa la cum ne vedeți voi și ne ascultați în fiecare dimineață. Ce animal credeți că ni s-ar potrivi? Eu cred că ni s-ar potrivi o gorilă.
2: Da?
1: Da, care se vine să dea așa cu pumnii în piept, cum mai fac eu dimineața.
2: Eu mă gândeam la un leneș.
1: La un leneș?
2: La cum mă mișc câteodată și când la trebuie să mă ridic de pe...
1: Da.
2: Oh, pașa. Când mă ridic.
1: Și cum să-l cheme?
2: Cum să-l cheme?
1: Da.
2: Nu știu, dacă e fetiță, să o cheme Portocala.
1: Portocala.
2: Da.
1: Portocala leneșă.
2: Ce bun, da.
1: Bun, hai, avem, astea vin de la noi, dar noi așteptăm de la voi propuneri ce animal ar trebui să ne luăm și cum să se numească, v-am zis, fără cățeluș și fără pisicuțe, da? Pentru că noi vedeți că suntem mai exotici, așa.
2: Suntem super crazy, suntem diferiți, guys.
1: Da. Și apropo, dacă vreți să faceți lucrurile diferit în acest weekend, dacă sunteți în București și puteți să faceți ceva bine, dacă sunteți în București, pentru cei mici. Pentru că avem planuri pentru voi. Sâmbăta aceasta, adică pe 19 septembrie, între 11 și 17.30, în Parcul Lumea Copiilor, are loc Maratonul Educației Alternative. Este un eveniment la care ar trebui să mergem cu toții, pentru că este atât pentru copii, cât și pentru părinți. Și acolo vom avea jocuri, artă, știință, activități creative, board games, lectură și multe alte surprize. Bineînțeles că noi, Radio Impuls, suntem parteneri și vă așteptăm în zona noastră de relaxare.
2: Și partea frumoasă e că accesul se face printr-o faptă bună. Dacă aveți acasă o jucărie, o carte a cărei poveste merită să o citească și alți copii, veniți cu ea acolo și ăsta este biletul vostru de intrare. Nu uitați, înscrierile se fac online, iar toate detaliile le găsiți pe pagina evenimentului pe Facebook sub numele de Maratonul Educației Alternative Back to School.
1: Bun, ne întoarcem în câteva minute cu propunerile voastre de animal de companie, marc

0: lasă somnul pentru că avem treabă. I-am întrebat pe cei mici ce mascotă ni se potrivește nouă, așa, în funcție de comportamentul nostru. Și Doamne, Maica Domnului, câte răspunsuri au venit. Vă mulțumim frumos pentru ele. Nu avem timp să le dăm pe toate.
1: Da, le ascultăm pe toate împreună.
2: Da, Radio București. Și eu cred că ar trebui să vă luați un iepuraș și să-l strigați iepurilă.
0: Na, nu știu ce să zic, că vine Remețan după noi.
1: Primul iepuraș care să reziste 3 ore.
3: Bună, Sofia din București. Bună. Am 13 ani. Mulțumim. Și aș putea să vă luați o capră numită Capra Calmantă.
0: Capra Calmantă.
4: Doresc...
0: Îți dai cu niște ce dimineața.
1: Imaginează cum te calmezi când intră capra în studio și face... Nu ca aia.
4: Bună dimineața, Radio Impuls. Mascota voastră cred că s-ar putea...
0: Aia a fost capra care vede facturi, Andrei. Așa.
4: Privi cu un... cu o salamandră.
0: O salamandră.
4: Și okay. Să o cheme Salamandruța.
1: Salamandruța în dimineața asta.
0: Salamandruța pare că este genul de salamandră care ei se face pielea de găină când aude câte piesă frumoasă în studioul nostru.
5: Salut, Radio Impuls. Bună. Eu sunt Ingrid din Florești.
0: Bună, Ingrid.
5: Și animăluțul vostru ar putea să fie un hamster miticuț care...
0: Adică hamster de București.
1: Bună asta, da.
5: Să fugă într-una peste tot.
0: Care să fugă într-una.
5: Și să fie așa foarte energic. Și să știe să vorbească română.
0: Nem.
5: Pe Radio Impuls, vă rog frumos, spuneți Animal, muzica Animal de la Cat Size.
0: Chiar asta urmează, ce drăguț. Neața, un babuin care să vă caute de păduchi. N-a făcut păduchioși.
6: Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Bogdan din Șag, am 8 ani. Și ce mascotă v-aș fi potrivit vouă?
1: Da.
6: Un rățoi pe nume Vasile, care face om în fiecare zi la mine.
1: Asta ne dă rățoiul lui.
0: Stai o secundă, cine îi explică?
1: Cine explică?
0: Rățoiul Vasile care face ouă? Ce îi spune copilului meu?
1: Când văd.
7: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt tot din Cluj, am 6 ani și eu cred că ar fi o bună gorilă să vă ridice din pat când nu vreți să vă ridicați din pat.
0: Sincer.
7: Pa, Radio Impuls.
0: Neața, o vulpe vi s-ar potrivi pentru că e... Săi, cum adică isteață ca Andrei și Viclana Caramona?
1: Ești
0: o poate
1: Vicleana,
0: chema
1: Ramona?
0: Puls ca să se prezinte I'm Puls. Ce bun! Impuls, I'm Puls.
1: I'm Puls. Oh, ok. Bun.
0: I am Puls. Da, foarte
1: vezi, nu
0: bun,
1: sunt chiar atât
0: din București. Aoleu, vă mulțumim foarte frumos pentru idei. Sunt extraordinare toate, dar cred că rămânem la capră. Ne întoarcem în câteva minute, nu cu capre, nu cu câini, nu cu pisici, ci...
1: Cu pisici.
0: Cu pisici ne întoarcem. Pisici pe creier avem noi în dimineața asta. Neața!
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
10: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
14: Jocul cuvintelor.
10: sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
11: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone. Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața! O secundă, vă rugăm foarte frumos! Asta este atmosfera potrivită, să-i dăm bătaie Andrei!
1: Cu rubrica noastră preferată în care vă propunem animăluțe gata de adoptat și astăzi suntem pe greencats.org, unde ne-am ales fiecare câte două pisicuțe și vreau să încep eu cu Matthew. Matthew este un băiețel de niciun an de zile. Arată ca un criptofrate care, atunci când nu aleargă după punctul roșu de laser, ar putea să te sfătuiască financiar și ar putea să te învețe unde să-ți investești banii care îți rămân după ce cumperi plicușor.
0: Eu am ales-o pe Rose în această dimineață. Rose a avut un început de viață demn de Titanic, doar că fata noastră a rămas puternică în continuare și a refuzat categoric să se scufunde. A trecut prin boală, prin tratamente și o perioadă în care oamenii se păreau foarte dubioși, ceea ce pot înțelege. Însă, acum este energică, jucăușă, iubăricioasă și își caută un jack cu care să împartă ușa căminului.
1: Ce drăguț! Eu continui cu PC. La PC nu merge placa cu ceva PC. Că nu vei impresiona. Eu, domnișoară...
0: Placa la PC?
2: Cum?
0: Placa la PC. Așa?
1: E o domnișoară cu 6 ani experiență pe care nu o duci cu zăhărelul, ci cu fapte concrete. Ea vrea stabilitate, joacă și o persoană pe care o poate ignora zilnic până la adânci bătrâneți.
0: Și eu îl mai am pentru voi pe Milky. El are un an și fața unui motan care nu caută o familie, ci un teritoriu de cucerit. Pare că următorul lui pas este să domine lumea, însă momentan se rezumă la un plan mai modest, să domine cana pe aua, patul și poate în maximum 3 zile toate deciziile din casa ta. Hai cu pliculețul pentru Milky. Greencats.org, acolo găsiți mai multe animăluțe blănoase, copii blănoși, care de-abia așteaptă să-și găsească o familie. Atât!
1: Atât! Pa!
0: Este ora 8. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
3: Bună dimineața! Nicușor Dan l-a desemnat ieri pe Sigrid Mureșan ca premier. Președintele a făcut anunțul după mai bine de 6 ore de consultări cu partidele politice și aproape 5 luni de interimat guvernamental. Sigrid Mureșan a acceptat propunerea președintelui printr-o postare pe Facebook. Acesta este susținut de PNL, USR și UDMR și are misiunea de a forma viitorul cabinet, iar prima provocare este să strângă cele 233 de voturi necesare investirii. Are la dispoziție 10 zile pentru a stabili programul de guvernare și pentru a-și alege miniștri. Din estimări ar trebui să mai convingă 47 de parlamentari să-i fie alături. Românii pot avea un preț fix la energie electrică până la sfârșitul lui 2028. Mai mulți furnizori au început să ofere contracte pe perioade mai lungi de un an, într-un moment în care prețurile la energie au început din nou să crească. Asta înseamnă că, dacă aleg un astfel de contract, consumatorii își păstrează prețul stabilit la semnare pe perioadă garantată. Comisia Europeană a adoptat actul care interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta înseamnă că nu vor mai putea accesa platforme precum Instagram, Facebook sau YouTube. După ce împlinesc 15 ani, aceștia pot avea cont propriu. Propunerea va fi discutată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Autostrada București-Alexandria intră într-o nouă etapă. Ministrul Transporturilor a pus în dezbatere proiectul pentru cei 74 de kilometri de autostradă, iar investiția este estimată la 11 miliarde de lei. Așa se va avea 10 noduri rutiere. Emma Raducanu se gândește deja la viața de după tenis, iar planul ei nu are legătură cu sportul. Jucătoarea britanică de origine română spune că peste 20 de ani și-ar dori să aibă propria galerie de artă. Este pasionată în special de pictură și sculptură. Vreme caldă astăzi în sudul țării, dar temperaturile scad în vest și în centru. În București și Timișoara, termometrele vor indica 28 de grade Celsius, iar cerul va fi parțial noros. La Cluj-Napoca, vremea este mai răcoroasă, dar maxima nu va trece de 20 de grade. Atât la știri, sunt Cristiana Gigina, revin cu noi informații și la ora 9, rămâneți pe Radio Impuls!
1: Că ne distram prea tare. A venit momentul vostru al ascultătorilor. Am apăsat butonul care vă transformă în DJ. Asta înseamnă că după ora 9 ascultăm ce ne propuneți voi pe WhatsApp.
0: 0754222999. Aici așteptăm propunerea voastră de piesă prin mesaj scris, audio, cum vreți voi. O piesă, o dedicație, cui vreți voi să o transmiteți această dedicație, noi le așteptăm, da, pe WhatsApp, așa cum am zis mai devreme, și așteptăm să vă înscrieți și pe radioimpuls.ro la Prinde Suta, pe care o facem imediat după ora 8 și un pic și jumătate, de fapt.
1: Da,
0: așa?
1: Da.
0: Și avem și 500 de euro la Te Caută Banii. 500 de euro. Tot ora asta facem.
1: Prin de 100 o să facem chiar mai devreme, că după 8 jumătate avem invitație, Ramona.
0: Așa este. Ai vin invitat? De la asociația Ajungem Mari. Uh-huh. O să stăm puțin de vorbă despre ceea ce se întâmplă acolo, pentru că au început un nou proiect din care am putea să facem cu toții parte. Și pe lângă bani și voluntariat, da, că despre asta o să discutăm, discutăm puțin și despre căsnicii, care au dată de expirare. Vă dăm mai multe detalii în câteva minute. Hai, bună dimineața!
1: Dimineața!
0: Brigada de vreme, da? Rămâneți aici, până la ora

0: care îl semnezi și eu unul nu înțeleg de ce te mai căsătorești în acest caz.
1: Da, ideea este că și că te căsătorești din start pe această perioadă, da, pe care o stabiliți de comun, da, acord, și ar fi niște argumente pro, pentru că și că reduce stresul, costurile și conflictele unui divorț clasic, stabilești din timp regulile pentru bani, bunuri și copii și există și predictibilitate pentru cei care nu-și doresc angajamentele pe viață. Dar nu despre asta era în definitiv vorba când te căsătoreai, să fii pe viață împreună cu omul pe care îl iubești?
0: Păi până la adânci bătrâneți s-a transformat în până când zice contractul.
1: Exact. Și vrem să vă întrebăm dacă ați face lucrul acesta și dacă sunteți singuri. Credeți că ar fi ok să vă căsătoriți cu contract pe o perioadă determinată? Eu una n-aș putea să fac lucrul ăsta.
0: Nici tu
1: n-ai
0: putea.
1: Mi se pare că îți bagi așa singur în cap această idee,
0: da,
1: că aveți dată de expirare. Și dacă pornești la drum cu gândul ăsta, bă, avem 5 ani la dispoziție să ne dăm seama dacă funcționează sau nu, e o probabilitate mult mai mare să nu funcționeze. Pentru că te gândești oricum în 5 ani expiră contractul și papuși la revedere, te-am pupat, e ca și cum nu ne-am fi cunoscut vreodată.
0: Așa este. Este o tranzacție, nu este ceva
1: exact
0: din inimă. Că
1: exact.
0: Practic, și ce faci dacă te invită cineva la o nuntă de asta? Că zici, bă, dar ce fac? Eu vă dau bani pentru 5 ani, ce sunt eu, bancă? Fonduri nerambursabile? Că zici, hai că vă dau niște bani să porniți la drum împreună,
1: da,
0: pentru o căsnicie frumoasă și ei în 5 ani s-ar putea să se despartă. Și mie mi se pare foarte ciudat în ideea în care există angajatori care îți fac contract pe perioadă determinată, la început. Da, și muncești un an. Dar după un an, te duci acolo. Cum vi se pare evoluția mea? E foarte bună. Facem pe nedeterminat? Nu, încă nu. Din start te gândești, băi, e ceva în neregulă. Nu are încredere,
1: da,
0: în mine și cumva ceva se rupe. Treptat,
1: da,
0: treptat.
1: Da.
0: Și mi se pare că nu mă consider un om demn de asta lângă tine. Și de asta. Concluzia mea, nici eu nu sunt de acord, concluzia mea e că un termen limită nu aduce libertate, cum zic oamenii aia, ci doar instabilitate.
1: Așa mi se pare și mie, dacă în definitiv este vorba despre instabilitate. Dar poate noi suntem din altă generație și poate nu înțelegem, nu vedem lucrurile așa cum le văd alții. Așa că dacă avem pe aici oameni singuri care ar fi dispuși să facă lucrul acesta, să se căsătorească pe o perioadă determinată, să știți că așteptăm argumentele voastre pro pe, sau contra, poate, nu? Da? Pe WhatsApp, uh-huh, 0754222999. Dar am vrea răspunsuri și de la cei care sunt deja în căsătorii, în căsnicii de mai mulți ani sau în relații serioase de mai mulți ani, să ne spuneți dacă va veni vreodată să vă luați câmpii și vi se pare că ideea asta cu contractul ar fi o idee bună.

0: căsnicie cu contract pe perioadă determinată. Da sau ba?
1: Tranzacții.
0: Despre asta am discutat și discutăm în continuare.
1: Despre tranzacții cu inimi, doamnelor și domnilor, dacă vedeți unde s-a ajuns.
0: Oh, Doamne, pare a ceva emisiune la care aș vrea să fiu coprezentator.
1: Știi ce? Mi-ar plăcea
0: tranzacții
1: și mie.
0: Tranzacții cu inimă, da.
1: Tranzacții cu inimă.
2: Direct pe 5 ani aș face, mi se pare excelentă. Ideea, nu știu cum de cineva la asta. Că se poate trece în contractul la o clauză, că se prelungește cu perioade succesive egale, ca la orice contract, nu? Așa. Dacă niciuna dintre părți nu intervine. Deci, din 5 ani pot deveni 10, pot deveni 15. Pentru
1: asta
2: mine
1: e
2: perfect,
1: valabil.
2: Că te apropii atunci de final și zici, se termină. Mamă, și parcă dintr-o dată începi să fii mai bun, să fii mai drăgăstos. Să fii... Deci, da, pentru mine, dați-mi contractul, vă rog frumos, aici pe WhatsApp, că găsesc eu cu cine să-l semnez. Mulțumesc!
0: Ador! Da, dar n-am putea să fim drăguți și drăgăstoși, așa, în general, fără să fim presați de un contract, da?
3: Bună dimineața!
1: Neața!
3: Iubirea adevărată nu are dată de expirare. În momentul în care faci alegerea și îți asumi să faci pasul respectiv, să o ceri în căsătorie, sau, mă rog, sunt situații în care ea te cere în căsătorie.
0: Nu mai faceți asta, poate vorbim într-o dimineață.
1: Cinstit.
3: Trebuie să filtrezi foarte bine ce ai în față și să nu faci compromisuri. Adică în momentul în care îți alegi persoana, îți o alegi, sau cel puțin ar trebui să fie așa, să o alegi pentru toată viața. Sigur că mai există situații în care oamenii, din păcate, se mai schimbă și se strică lucrurile, dar, per total, în mod normal, nu ar trebui să faci compromisuri și să-ți alegi exact persoana care este croită așa cum îți place. Și atunci nu ar trebui să fie probleme în viitor.
0: Sau să vă recroiți împreună.
4: Bună dimineața, Radio Impuls! Suntem Cristian și Diana,
1: bună.
4: Părinții Rebecca și
5: Clara.
4: Așa. Suntem împreună de 20 de ani, anul acesta în decembrie, pe 13, căsătoriți de 9 și ne-a venit să ne luăm câmpii de nenumărate ori, dar
6: rezistăm.
4: Cu echilibru și răbdare, totul se poate rezolva.
0: Ce frumos!
4: Pupici cu biscuiți și spor la cafeluță!
0: Pupici cu biscuiți, spor la cappuccino, să știți că ne-am sucit. De acum încolo vrem la cappuccino!
1: Ce drăguț sunteți!
6: Bună dimineața!
0: Și mulți înainte și bravo vouă că aveți răbdare și comunicați sănătos.
6: E vineri, haideți să vă spun și părerea mea după ce anul ăsta, 20 de ani de căsătorie.
0: Așa?
6: Facem referitor la ideea de contract pe 5 ani, 10 ani, whatever, nu contează. Poate tocmai e un impuls să ne purtăm mai frumos între noi în toată perioada asta.
0: Da, asta zic, măi, de ce nu putem să facem asta fără să avem obligație contractuală?
6: Da. Să dăm ce avem mai bun, că după aia nu se știe, după 5 ani care cum în control. Și ideea să ne purtăm frumos, oricând, mereu, fără contract, cu contract, da. Fără, pe 10, da. 20, 100 de ani.
0: Da. Da,
6: în 5 ani de zile, poate, deci, mă, dau tot cea mai bun, că poate vreau mai încolo să mai renoiesc contractul. De ce nu? Nu? O zi faină, ceau!
0: Deci este ca la ceau. Apartament, știi, când îți place apartamentul și nu faci de pagubă prin el ca să te lase să-l prelungești.
1: Da, așa este. Dar ai și o garanție.
7: Eu sunt într-o relație de vreo 14 ani și cred că nu există lună în care să nu vreau să-mi iau câmpii, dar nu aș semna niciodată un astfel de contract. Mi se pare o prostie. De ce? Pentru că o relație, cred că tocmai despre asta e vorba, să înveți să te cunoști, să poți să lași de la tine în unele circumstanțe și invers, să existe această maleabilitate, dacă vreți. Și în momentul în care zici pe 3 ani de zile sau pe 5 ani de zile sau pe 10 ani de zile mă căsătoresc cu tine și știi că la sfârșitul acestei perioade oricum nu continui, mi se pare că nici nu-ți mai dai silința atunci în momentul acela și nu mai faci niciun efort. Și cred că exact despre asta este o relație, a face efortul acela de a cunoaște pe cineva, de a menține relația, de a duce mai departe toate greutățile vieții, că asta e, din păcate, sunt și greutăți. Deci răspunsul meu este nu, clar, nu aștept un astfel de contract. Vă pup, Adriana.
0: Te pupăm și noi, Adriana. Bună dimineața, am divorțat după 26 de ani de căsnicie și în total 33 de ani cu fosta pentru că era geloasă. Deci am depășit vreo câteva contracte, ne spune Gică din Brașov.
1: Așa este. Bine, și ce? S-au dus să divorțeze. Uite, așa, cu contract determinat, nu prea poți să fii toxic, că nu prea poți să refuzi divorțul. Nu pot, că n-ajung.
0: În fiecare zi îmi vine să fac asta, dar o iubesc. Am spus în biserică până când moartea ne va despărți. Eu merg pe ideea asta. E bine, e greu, copil, școală, after, etc. Îmi iubesc soția până la moarte. Până atunci să ne bucurăm de ceea ce avem cu respect din Timișoara, ne-a mai zis un ascultător de ai noștri.
1: Căsătoria.
8: Bună dimineața.
0: Pardon.
8: Luna aceasta am împlinit 20 de ani de la data căsătoriei.
0: Mulți înainte.
8: După atâția ani, nu cred că ar funcționa ceva pe baza unui contract determinat.
0: Deci nu funcționează.
8: Totul trebuie să se întâmple din iubire. Iubiți-vă fără contract.
0: Ce frumos!
1: Iubiți-vă mult! Uite, cineva zice că căsătoria ar trebui să fie un contract anual cu prelungire automată dacă una din părți nu îl denunță. Iată, nu te mai prezinți.
9: Bună dimineața frumoșilor, Cristi de la Dortmund.
0: Neața, Cristi.
9: Contract pe termen determinat pentru căsătorie. Cine a mai auzit așa ceva? Acest eu iaurt, mâine pe mine mă pune în raft. Nu, niciodată.
0: Ce face?
9: Mâine mă pune în raft.
1: Raft.
9: Nu, niciodată așa ceva. Nu sunt de acord. Vă pup și vă iubesc. Un weekend frumos.
0: Te pupăm și Cristi. Mai avem și acest mesaj cu care aș vrea să închei seria mesajelor primite de la voi, care sunt foarte multe la număr și vă mulțumim pentru ele. Dacă faci PFA, poți să ai mai multe contracte în paralel.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D. La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
16: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
17: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ca-ching!
1: Da,
2: s-a strigat din nou în dimineața asta pentru că avem o norocoasă care a fost extrasă pe numele ei. Andra, bună dimineața, Andra!
3: O să bună dimineața!
1: Răspuns corect, Andra te cheamă.
2: Și bine te-ai înscris la Prinde Suta. Ce faci, Andra?
3: Bine, tocmai am ajuns la serviciu.
2: Cu ce te ocupi?
3: În domeniul bancar.
2: În domeniul bancar.
1: Deci știi să faci bani.
3: Teoretic.
2: N-ar trebui să fie greu. Noi avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas. Iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
3: Da, sigur.
4: Prinde Suta cu Ramona sau Andrei?
1: Așa, cu cine? Cu Ramona sau cu Andrei?
3: Ramona.
1: Îți mulțumesc foarte frumos, Andra! O, Doamne, de-abia aștept. Doamne, ajută să-ți port noroc să ne iei suta. Ești pregătită?
3: Sigur că da.
1: În cazul acesta...
4: Prinde suta!
1: Ce gaz respirăm pentru a supraviețui?
3: Oxigen.
1: Pe ce continent se află Brazilia?
3: America de Sud.
1: Care este moneda națională a României?
3: Leu.
1: Ce actor interpretează personajul Jack Sparrow? Poți să spui pas.
3: Pas.
1: În ce țară s-au născut Jocurile Olimpice?
3: Grecia.
1: Ce sport este asociat cu Wimbledon?
3: Tenis.
1: Care este capitala Italiei?
3: Roma.
1: Ce înseamnă ONU?
3: Organizația Națiunilor Unite.
1: Câte laturi are un pentagon?
3: 5.
1: Cum se numește vrăjitorul cu ochelari și cicatrice pe frunte?
3: Pas.
1: Ce actor interpretează personajul Jack Sparrow?
3: Johnny Depp.
1: Cum se numește vrăjitorul cu ochelari și cicatrice pe frunte? Am tatuaj.
2: You're a wizard.
1: You're a wizard.
2: Hai cu bagheta.
1: Haide.
2: Fă magie.
1: Deci am transformat în familia Flintstones, nu o să știu niciodată.
4: Pleci acasă cu cât știi. Felicitări, ai câștigat 90 de euro.
1: Andra, să știi că era Harry Potter. Te trimit la Slytherin pentru asta, că n-ai știut fix la casa Slytherinilor te trimit.
3: Da, n-am citit Harry Potter, nu urmăresc, dar...
1: Andra, cine mai citește în 2026? Poți să te uiți la filme.
3: Eu citesc, dar Harry Potter nu.
1: Am înțeles, nu este nicio problemă, ai câștigat 90 de euro, să te bucuri de ei, pentru că și noi ne-am bucurat să te auzim în dimineața asta.
3: Vă mulțumesc și eu m-am bucurat pentru că oricum vă urmăresc în fiecare zi.
2: Mulțumim din suflet, te pupăm și spor la treabă, o zi minunată,
1: să rămâi puțin
2: pe fir.
3: Sigur că da, vă mulțumesc, vă pup.
1: Și noi îți mulțumim, te pupăm și vă mulțumim și vouă tuturor celor care vă înscrieți. Acum este o loterie, nu alegem noi pe cine să sunăm. Cum vă este norocul? Și acum să vedem cine o avea norocul scris în frunte, pentru că mai avem 500 de euro la Te Caută Banii.
2: Și cine o avea norocul să facă bine. În curând discutăm cu Ruxandra Rugină, manager de proiect la Ajunge Mari, despre cum puteți să vă implicați în viața unor copii.
1: Câteva minute, da?

0: dimineața, vă spunem din nou, sunteți în Brigada de Vreme și după cum bine știți, deja atât nouă, cât și restul colegilor noștri de la Radio Impuls, nouă tuturor ne place să facem bine, să ne implicăm în cauze care ajută animăluțele, copiii, vârstnicii și în această dimineață vorbim puțin despre copii.
1: Despre programul Ajunge Mari și o avem alături de noi pe Ruxandra Rugină, manager de proiect la Ajunge Mari. Pe scurt, e un program ce susține pe termen lung educația copiilor și tinerilor din centrele de plasament și medii defavorizate, cu proiecte care pun accent pe creșterea încrederii copiilor în propriile forțe, pe formarea de abilități și transmiterea unor valori care să-i ajute să ducă o viață independentă, demnă și sănătoasă. Am ghicit, Ruxandra, am nimerit?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Da, este programul Ajunge Mari. Îmi place mie să spun, este un program care susține copiii din centrele, din sistemul de protecție prin, în fine, susține, aș putea spune, prin lucruri care nu se pot cumpăra, prin experiențe, prin perspective noi și mai ales oameni care rămân alături de ei.
0: Interacțiune umană, că de asta pare umană, că avem nevoie cu toții din ce în ce mai mult, îndeosebi prin prisma faptului că suntem acaparați de ecrane.
2: Exact.
0: Și această nouă inițiativă pe care o aveți vorbește cumva fix despre lucrul acesta. Pentru că adolescenții din Uniunea Europeană petrec în medie 4,5 ore pe zi în online. Asta în timpul săptămânii și în weekend se trec de 6 ore lejer.
2: Și așa este.
0: Tinerii au nevoie de timp, de atenție. Au nevoie să fie ascultați și aici veniți, voi interveniți voi și trageți un semnal de alarmă. O să ne povestești mai multe, te rog?
2: Despre campania noastră, da, într-adevăr, în ziua de azi copiii petrec mult timp în fața ecranelor și AI-ul este din ce în ce mai prezent în viața lor. Nu că ar fi ceva neapărat rău, tehnologia poate aduce și răspunsuri și lucruri bune și ajutor, dar un om are și un copil, are nevoie de cineva care să fie alături, care să-l întrebe cum a fost la școală, care să-și amintească ce i-a povestit săptămâna trecută, în care să-i spună pur și simplu, hai să facem ceva împreună. Și
0: ți-i dea sfaturi,
2: da,
0: să-l îndrume.
2: Da. Adică da, un copil nu are nevoie de încă un ecran, are nevoie de un om care să-l privească în ochi și să-l asculte uneori.
0: Să ofere poate o atingere, o îmbrățișare.
2: Exact.
0: Și aici veniți voi în sprijinul celor care nu au în general oricum acces la genul acesta de interacțiune, nu?
2: Venim cu un plus, aș spune, foarte important pentru copii, într-adevăr, de oameni în jurul lor care să-i ajute să aibă încredere în ei, aș putea spune, să-i ajute să ajungă și ei mari.
1: Voi acum
2: oameni cu voluntari.
1: Voi acum, exact despre asta voiam să te întreb, voi acum aveți o campanie de recrutare și voiam să te întreb care este mesajul campaniei și de la ce idee pornește aceasta?
2: Așa cum am spus mai devreme, campania a pornit, mesajul campaniei este în esență că tehnologia poate să ne ofere foarte multe răspunsuri, dar nu poate înlocui un om.
1: Ok.
2: Copii, am numit mai devreme, cum am spus mai devreme, petrec mult timp în fața ecranelor și de aici nevoia noastră, de aici pornește campania, copiii au nevoie de modele umane reale, de oameni care să fie acolo constant.
1: Bun, și au nevoie practic de niște ghizi.
2: Pentru un copil din sistemul de protecție, un astfel de adult poate însemna enorm. Nu trebuie să fie salvatorul lui și nici să-i rezolve situația. Trebuie să fie un om pe care se poate baza.
0: De câți voluntari aveți nevoie în momentul acesta, ca să ne facem o idee clară? De fapt, întrebarea este următoarea. Câți copii aveți acum în grijă?
2: Noi sprijinim peste 3500 de copii din 29 din țară, din toată țara. Și în momentul de față avem nevoie de 1000 de voluntari în București și 29 de județe, cum am spus. Înscrierile se pot face până pe 30 noiembrie.
1: Unde?
2: La noi pe platformă, avem o aplicație pe care o pot accesa foarte ușor.
1: Ok, pe site.
2: Pe site.
1: Da?
2: Pe site.
0: Ajungemari.ro.
2: Da, ajungemari.ro.
1: Eu dacă vreau să fiu voluntar și vreau să știu din înainte cât timp trebuie să-mi dedic pe săptămână și cât durează tot acest voluntariat?
2: Este vorba despre aproximativ 3 ore pe săptămână, iar un modul durează 8 luni, anul acesta între 1 noiembrie 2026 și 30 iunie 2027.
1: Okay.
2: Sigur că poate continua dacă dorește să fie alături de copii. Aș spune că nu sunt neapărat doar cele 3 ore, că în spate există această promisiune. Există 3 ore și o promisiune.
1: Okay.
2: Vin și săptămâna viitoare.
1: Am înțeles.
2: Constanța e importantă.
1: Și cine poate deveni voluntar? De la ce vârstă te poți implica?
2: Pot deveni voluntar orice persoană care a împlinit 16 ani la momentul înscrierii.
1: Ok.
2: Și vârstă, nu există o limită superioară de vârstă.
1: Există doar capacitatea
2: de a te... Da, avem liceeni, studenți, oameni care lucrează, pensionari. Asta e unul din lucrurile frumoase, că nu există un singur profil de voluntar.
1: Ok. Și concret, când eu sunt voluntar și mă prezint acolo, ce presupune activitatea asta de lucru cu copii?
2: Voluntarii, ca paranteză, voluntarii nu sunt lăsați singuri. Întâi există traininguri, sunt susținuți.
1: Da, da.
2: Iar lucrul cu copiii presupune foarte multe, adică de la meditații, depinde de nevoile copilului, de la meditații, să zicem, la matematică, română, engleză, până la activități creative, ieșit în oraș, la un muzeu, la teatru, sau pur și simplu stați de vorbă și să-l asculți.
1: Se mulează și pe aptitudinile voluntarului, practic.
2: Sigur.
1: Deci eu pot să-i vin să-i învăț să se joace pe consolă?
2: Sigur.
1: Am voie
2: să
1: fac chestia asta?
2: Sigur.
0: Și, spre exemplu, activitățile pe care pot să le întreprindă voluntarul cu copilul în cauză, dacă vor să meargă la muzeu sau să iasă în oraș, activitățile acestea sunt susținute financiar de către voluntari sau de către asociație?
2: De către asociație.
0: De către asociație. Adică nu trebuie să-și facă oamenii griji că poate și-ar dori să ajute, dar nu au posibilitatea. Financiare.
2: Nu. Și nici nu suntem în căutare de oameni perfecți sau psihologi sau profesori, ci de oameni disponibili și care își doresc să facă voluntariat alături de copii.
0: Prin prisma unui om care a făcut și voluntariat, pentru că ne-ai mărturisit lucrul acesta adineauri, spune-ne care este cel mai pregnant sentiment cu care pleci de la o sesiune de genul acesta, tu ca voluntar.
2: Există, da, pleci de la premisa că vrei să ajuți și să fii alături de ei și surpriza cea mai mare este de fapt că de fapt și tu te îmbogățești și primești foarte mult. În primul rând o relație, apoi te poți dezvolta empatia și răbdarea și cu atât mai mult cu cât în acele 3 ore poți conta foarte mult pentru copil, poți să faci o diferență. Poate pentru tine nu-i mult așa 3 ore, dar pentru un copil poate fi foarte mult.
0: Există cazuri în cadrul programului vostru în care voluntarul să fi păstrat o relație și după încheierea programului?
2: Sigur că da, avem tineri de 25 de ani avem tineri care au părăsit sistemul atenția noastră, să zic, ca să nu zic grijă.
0: Da.
1: Care s-au angajat, care și-au făcut viață personală, dar cumva contribuie în continuare alături de voi.
2: Da, s-a păstrat legătura. Sunt voluntari care fac voluntariat de 10 ani. Au rămas în acest program.
0: Ce
2: tocmai
0: drăguț.
2: Pentru că s-a creat relația și...
1: Bun, păi oricine poate și își dorește să ajute pe ajungemmari.ro.
0: Da.
1: Ăsta este site-ul unde vă puteți înscrie. Se face și un casting, ziceai, nu? Adică, nu casting, interviu.
2: Da.
1: O selecție,
2: da. Și după aceea trainingurile, da.
0: Pe ce perioadă sunt trainingurile? Cât durează?
2: Un training durează 8 ore, este în weekend și pe parcursul unei zile întregi. După, bineînțeles, după ce persoana care s-a înscris la voluntariat primește răspunsul că a fost acceptat în program, este, da, informată despre pașii care urmează.
0: Îți mulțumim foarte frumos! Doamne ajută să găsim cu toții noi resursa necesară pentru a putea face bine, pentru a-i ajuta și pe alții să ajungă mari, așa cum am ajuns și noi, tot datorită oamenilor care ne-au acordat timp, dragoste și atenție. Mulțumim foarte frumos, Ruxandra.
2: Mulțumesc și eu, mulțumesc mult.
0: Și
2: vă mulțumesc
0: până pe 30 noiembrie se pot face înscrierile pe ajungemmari.ro.
2: Septembrie?
1: Luna asta, deci.
2: Luna asta,
1: okay. 2 săptămâni aproape.
0: Mulțumim foarte frumos, ne întoarcem la voi în câteva minute. Nu uitați că avem pentru voi 500 de euro la Te caută banii.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este... Radio Impuls.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
8: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: To ring.
2: 500 de euro, 500, atât am de zis. Pe cine avem pe prima linie, Andrei?
1: Pe Simona, care...
2: Simona. Sigur,
1: pare că știe sunetul, mi-a răspuns foarte hotărâtă. Bună dimineața, Simona!
2: Opa, să Simona, mergi. Să știi că nu te auzim.
1: Să mergi la semnal, Simona.
3: O secundă.
2: Gata, așa, ăsta este. Acolo rămâi, să nu te miști.
3: Nu mă mișc.
2: Bună dimineața, Simona.
3: Bună dimineața.
1: Unde te-a găsit apelul de la noi?
3: La servicii.
1: Ce faci
3: acolo? Loc aparent fără semnal.
2: Păi nu vor să faci bani din exterior.
3: Da, așa este. Asistent medical sunt.
1: Am înțeles.
2: Atunci nu te reținem, gata. Simona, ai prins sunetul, vrem să știm ce crezi tu că este. Cum crezi că a fost produs acest sunet misterios?
3: Cred că este un marker pe o bucată de carton, un carton mai gros.
1: Marker pe carton.
2: Da. Mai gros.
1: Da. Mai gros, între paranteze. Mai așa. Gros.
2: Cartonul Răzvan.
1: Simona, răspunsul tău este în sistem și o să-ți aducă 500 de euro, dacă este corect.
2: Ai, Andrei! Îmi crește tensiunea în fiecare dimineață când facem asta. 500 de euro, zici, da?
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Simona!
3: Mulțumesc mult de tot.
2: Noi îți mulțumim, te pupăm, să ai o zi minunată. Pa, pa!
3: Eu, la fel, la revedere.
2: Mergi la următorul norocos extras.
1: Codruț, salut.
2: Alo?
4: Bună dimineața.
2: Ce te lege în codruțule? Fără ploaie, fără vânt, cu 500 de euro la pământ te așteaptă să-i ridici, să știi.
1: Trebuie doar să ne dai răspunsul corect. Ce făceai când te-am sunat?
4: Da, sunt la serviciu.
1: Ești la serviciu, tu cu ce te ocupi?
4: Tot asistent medical.
2: Incredibil! Sunteți colegi?
1: Care erau șansele? Ești coleg cu Simona?
4: Nu.
2: Și acum să fi început să nu o aude ea. Codruț, ia zi-ne, cum a fost produs acest sunet?
4: Cred că cu un creion pe o hârtie. Nu marker, creion.
1: Nu marker, creion, zici tu.
2: Creion pe o hârtie.
4: Da.
2: Mai știu, parcă mai fost răspunsul ăsta?
4: Nu.
2: N-a mai fost?
1: A mai fost acest răspuns, din câte știu eu, Codruț. Răspunsul tău este în sistem în acest moment.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Da, uite, vezi că și eu știam că a mai fost. Ne pare rău, Codruț.
4: Ce mie?
2: Te cred, te pup. Să ai mult spor la treabă.
1: Te salutăm.
2: Zi minunată să ai, papa. Incredibil, nu-mi vine să cred că sunt nevoită să spun asta, dar cei 500 de euro merg în programul lui Remețan. Să nu prind, vreau luni 600 de euro. 600 de euro aici pe masă.
1: Nu răspundeți la telefon astăzi. Oricine,
2: da, oricine
1: vă
2: sună,
1: nu răspundeți. Vă rog frumos, răspundeți luni între 7 și 10.
2: Da. Ne întoarcem în câteva minute. Asta e o secundă, că am uitat, măi, Andrei, ce facem aici. În primul și în primul rând, pentru că avem ascultătorul nostru, stăpânul nostru și DJ-ul nostru aici la Radio Impuls. Știți deja că ora 9 începe întotdeauna cu o piesă primită de la voi și în această dimineață avem în felul următor.
5: Bună dimineața, sunt Roxana din Brașov.
1: Bună.
5: Iar melodia ar fi Andra 3 Sud-Est.
2: Așa?
5: Un sărut cât o viață.
2: De ce?
5: Și o dedic soțului meu.
2: Pentru că?
1: Păi?
5: Ești minunea mea și te iubesc foarte mult.
1: Păi și noi ce suntem aici?
2: Ce drăguț!
1: Băi, nouă nu ne-ar fi dedicat.
2: Lasă că poate ne dedică luni dimineața oamenii o piesă. Sau poate ne dedică Mihai imediat după ora 9, pentru că avem petrecere cu Mihai Hunda in the mix.
1: Ajuns.
2: Da, dar până atunci, scurtă pauză, venim cu știri și ne întoarcem și cu piesa de la 9 și cu Mihai, care are mix nebun pentru voi în dimineața asta. O să fie petrecere!

0: dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Firmele din România pot cumpăra mașini electrice cu finanțare nerambursabilă de 100%. În curând se va deschide depunerea programului eDrive, prin care fiecare IMM, indiferent de codul Cayenne, poate obține per autovehicul 30.000 de euro. Pentru a putea beneficia de această finanțare, firma trebuie să caseze câte un autovehicul pe care îl deține de cel puțin un an. Președintele Nicu Jordan participă astăzi în Ucraina la primul summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Discuțiile se concentrează pe cooperarea economică, investiții și proiecte pentru comunitățile din regiune. La summit participă reprezentanții din cele 8 țări traversate de Munții Carpați. Bucureștenii au un nou loc pentru plimbare și relaxare chiar lângă lacul Mori. Insula din sectorul 6 se deschide astăzi după o investiție de aproape 59 de milioane de lei. Au fost amenajate spații verzi, zone pentru sport, dar și pentru relaxare. Proiectul a fost finanțat în mare parte din fonduri europene. Kiwiul verde este primul fruct proaspăt pentru care Comisia Europeană a autorizat o mențiune oficială privind un beneficiu pentru sănătate. După mai bine de 15 ani de cercetări, autoritățile europene au concluzionat. Consumul de kiwi verde contribuie la funcționarea normală a intestinului, iar specialiștii recomandă 2 pe zi. Irlanda boicotează Eurovision pentru al 2-lea an consecutiv. Radiodifuzorul public a anunțat că nu va participa și nici nu va transmite ediția din 2027, invocând în continuare situația umanitară din Gaza și participarea Israelului. Irlanda nu este singura țară care a luat această decizie, nici Olanda nu va participa la ediția de anul viitor. Gică Hagi anunță astăzi lotul României pentru debutul în Liga Națiunilor. Selecționerul are la dispoziție 48 de jucători pe lista preliminară, iar primele nume sunt deja cunoscute. Nicolae Stanciu și Andrei Burcă au ajuns la Mogoșoaia, iar Valentin Mihailă este așteptat astăzi. Tot azi va fi anunțat și lotul final. Atmosfera Pământului a avut în august cea mai mare cantitate de vapor de apă măsurată vreodată. Specialiștii spun că atmosfera mai caldă poate reține mai multă apă, iar excesul de vapori poate favoriza ploi mai intense și furtuni mai puternice. Recordul este anunțat de Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, revin cu informații și la ora 10. Rămâneți pe Radio Impuls!
0: Mulțumim frumos, Cristiana! Noi vă lăsăm cu această piesă venită de la Roxana din Brașov pentru soțul

0: soțul ei, ce să zic, nu să fiți voi fericiți. Da, mă rog. Noi ne-am dorit o petrecere cât o viață și ăsta este motivul pentru care îl aducem în fiecare zi de vineri pe al nostru Mihai Hânda. Bună dimineața!
1: Cum sunteți, dragii mei?
2: Minunat acum că te auzim.
0: Pare că nu suntem la fel de bine ca tine. Te-ai odihnit, micule?
1: Nu știu ce pățesc, dar de ieri, de când Tudorache m-a scos la cafea la prima oră...
2: Așa?
0: Stai puțin, îți dai cafea?
2: Știi, ți-am zis că nu mai am.
0: Așa?
1: S-a chinuit, a făcut rost de lapte de la de vâs de care beau eu, adică a mers la mai multe cafenele, a depus efort.
2: Așa? Doamne, și am zis, ok, ți-am zis să rămâne între noi, mă rog.
0: Și de ieri simți energie în suflet?
1: Pare că ajung și doar 5 ore de somn. Nu știu cărui fapt îi se datorează asta.
0: Da, păi Mihăiță, dacă ești și tu de acord, eu te las, poți să vin fiecare dimineață, facem schimb de programe, vă las pe voi ca băieții, mă duc eu după amiaza frumos.
2: Asta se numește trădare în unele țări, Ramona.
0: Păi dacă tu îi dai cafeluță cu lapte...
2: Păi dacă el mă privește frumos...
1: Ai zis că rămâne între noi.
0: Avem petrecere până la ora 10, Mihai Hânda in the mix. Și dacă tot vă agățați așa între voi... Dacă aveți replici de agățat unul cu celălalt, 0754-222-999. Hai să spargem gheața și în ceea ce ține mesajele, în ceea ce ține de mesajele de pe WhatsApp. Vrem replici de agățat în această dimineață. Cele mai bune replici de agățat

0: în ochii tăi.
1: Ei, termină, termină. Răspunsul pentru încălzirea globală este acest mix fierbinte, Ramona.
0: Ce răspuns? La ce?
1: La problema...
0: Mixing gheața apele. Își revine Antarctica datorită ție.
1: Ei, și dacă aș fi fost un fulg, m-aș fi topit când aș fi auzit această muzică.
0: Replici de agățat v-am cerut pe WhatsApp-ul nostru 0754-222-999. Dacă vreți să-l agățați pe Mihai, trebuie să intrați pe Instagram în DM-urile lui. Îi trimiteți un mesaj în care să-i spuneți M-I-C-S.
1: M-I-C-S. Cum era piesa aia cu Gagica tai la mine în DM? Dar da, nu mai știu. Lasă că o să-mi amintesc eu. V-am întrebat care sunt, domnilor, v-am întrebat care sunt replicile voastre de agățat. Și doamnelor, care sunt replicile care funcționează la dumneavoastră sau dacă aveți, bineînțeles, pentru bărbați. Și între timp m-am gândit și eu la una și aș vrea să o arunc așa în eter, să o folosiți cei care vă doriți. Așa. Hei, ești cumva filmul meu preferat de Crăciun pentru că vreau să rămânem singuri acasă.
0: Wow. Păi da, da, este singur acasă, rămâi tu cu tine.
1: Singuri acasă.
0: Of, Doamne, Maica Domnului Iisuse Hristoase, să-i dea Dumnezeu sănătatea Anei că te-a luat și nu te-a lăsat.
1: M-a salvat.
0: Desblehuiat pe drumuri. Bun, hai să vedem ce replici au trimis oamenii.
2: Și acum să înceapă
0: petrecerea. Uite, asta poți să spui.
2: Trezirea.
0: Asta poți să spui. Și acum să înceapă petrecerea.
3: Hai, bună dimineața, domnilor. Sorin de la Constanța vă salută.
0: Așa.
3: Drum spre Constanța. Domnilor, pe Mihăiță, când îl așteptați acolo vinerea, așteptați-l și... Că mai bine l-a gățat cu ceva de păpică, că sărăcuțul e flămând. Ai o zi bună și emisiuni minunate.
0: I-a făcut foame shaming lui Mihai?
1: Bă, știi ce putea să zică și de mine? Că nu m-aș fi supărat, că și mie mi-e puțin foame.
0: Și că uite o replică pe care am primit-o de la un tip și te-a durut. Răspuns, ce să mă doară? El, când ai căzut din cer. Și a zis, am o durere pe la șale de-a mea trecut.
1: Asta e cea mai veche. Una dintre cele mai vechi, asta cu te-a durut.
0: Doamne, ceva îngrozitor. Am apărut, acum ai două dorințe. Vai, mie.
1: Trebuie citite cu altă, cu altă voce, fii atentă. Hei, de obicei nu mă întâlnesc cu fotomodele, dar fie, ăsta este numărul meu de telefon.
0: Oribil. 0754-222-999. Ăsta este numărul nostru de telefon. Așteptăm acolo replicile voastre de agățat. Maestre, fă-ți treaba, lasă piesa asta mai mult, că îmi place mult, mult de tot, Mihai.
4: Sunt piese de la ascultătorii noștri, deci eu sunt doar un umil băiat care știe să le pună pe beat.
1: De asta sună așa cum sună. Bravo, Mihai, mulțumim mult!
0: Ai fost ca un părinte de la, dacă ție îți place! Petrecere până la ora 10, Mihai Hânda, in the mix, în Brigada de Vreme!

0: această dimineață, ci că, hei, ești cumva Wi-Fi pentru că simt o conexiune. Nu știu să zic, la mine e conexiunea cam slabă. Doamne, te rog, Andrei, continuă.
1: Cineva spune, chiloții mei într-o bună zi vor sta pe aceeași sârmă alături de ai tăi.
0: Ceva rău, ceva rău.
1: Da, da, dacă o spui hotărât, s-ar putea să funcționeze, Ramona.
0: Ia zi o hotărât. Ia, te rog.
1: Chiloții mei într-o bună zi vor sta pe aceeași, pe aceeași sârmă cu ai tăi.
0: Doamne. Andrei Păunescu a fost această dimineață prezent în studioul nostru. Petrecerea continuă, în doar câteva minute așteptăm în continuare replicile voastre de agăța pe WhatsApp 0754222999. Dacă vă place mixul lui Hânda, scrieți-i pe Instagram Mihai Hânda cu U din I. Mă ecăsă! Ne întoarcem în doar câteva minute. Hai, bună dimineața!
2: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun! Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
7: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
8: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
9: louder. The hits are on.

0: o ținem. Așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp.
1: Tema rămâne aceeași?
0: A?
1: Replici de agățat?
0: Da, replici de agățat. Ai vreuna, Mihai? Tu cum agăți?
1: Eu doar pun muzică.
0: Oh, wow! Le spui că ai brățară de backstage, atât pentru backstage, cât și pentru inima ta.
1: Oh, aia pentru inima mea trebuie muncită.
0: Două pahare mai târziu. Hey! Bine,

0: văzut pe tine. M-ai lăsat tâmpaită. Replici de agățat. Ăsta este subiectul și unele, sincer să fiu, mai bine ar rămâne nerostite.
1: Haideți să vă spun, Neața Radio Impuls, haideți să vă spun o replică de agățat. Știi cum e când ești acolo în grupul de prieteni și îți place ție unul și nu știu cum să faci, să-l atragi, să-l bagi în seamă. Deci la el într-o glumă așa: hei, ce crezi, ne-am visat aseară? Și el, fiind interesat de tine: da, cum ai visat? Nu contează, avem 11 ani și doi băieței gemeni. Aia a fost replica de agățat și a mers, ce credeți?
2: Poftim. Na,
0: este, confirm, foarte mulți ani am făcut asta.
2: Și îți dai seama, da, ai făcut?
0: Da, asta era replica mea de agățat.
2: Și din când în când el o mai întreabă: dar zi-mi cum ai visat, nu? Eh, după 11 ani.
0: Poți să-ți arăt cum te-am visat.
3: Eram doar cunoștințe și ne-am întâlnit întâmplător după 10 ani. Așa. În momentul în care l-am întrebat ce mai face și dacă s-a însurat, mi-a spus că nu, i-a spus că mă bucur, pentru că eu chiar vreau să mă mărit.
0: Și?
3: Și, bineînțeles, este soțul meu și avem și doi copii împreună. Cam asta e povestea noastră.
2: Felicitări!
3: Fost, probabil, cea mai bună replică de agățat. Vă îmbrățișez, pupii, să aveți o zi faină.
0: Te pupăm, zi minunată! Eu am impresia că doamnele când vin, lovesc și gata.
2: Deloc subtilă.
0: S-a semnat, știi?
2: Exact, exact.
0: A venit, a lovit direct la cununia civilă.
2: L-a vrut, l-a avut. Între timp, voi nu sunați la pompieri că nu e foc, e doar mixul lui Mihai. Dacă îl vreți și voi, dacă îl vreți să-l dețineți, îi scrieți MIKS pe Instagram, Mihai Hinda.
0: Vezi că ai concurență serioasă la ceea ce ține de agățatul lui Mihai în această dimineață.
2: Ia
0: pentru că...
4: Mihăiță, te-ai întrecut pe tine cu mixul din dimineața asta. Mi-a rămas volumul mic, tot încerc să dau mai tare și nu mai merge.
5: Mulțumesc,
4: foarte tare.
0: Deci, ca să înțelegi, Mihai, i-a rămas volumul mic pentru că ești tu prea tare. Ne întoarcem în câteva.

0: Macarena. Ai, ce petrecere frumoasă a făcut în această dimineață Mihai Hânda. Îi scrieți M-I-C-S, Mix, sau cu X dacă vreți voi, în fine.
1: Nu vă dă cu X.
0: Pe Instagram.
1: Am încercat.
0: Pe Instagram îi scrieți Mihai Hânda cu I din I. Mihai, îți mulțumim foarte frumos pentru încă o dimineață foarte reușită.
1: Eu vă mulțumesc din suflet, de seară vă aștept pe la Scărcat Argiu 4753.
0: Așa să facem, să fie cu petrecere, să fie cu muzică bună. Și te așteptăm și vinerea viitoare, da? Adică nu scapi.
1: Absolutamente, da, doresc.
2: Bine, și pe noi sper că ne așteptați luni de la 7.
0: Și că noi venim. Vă așteptăm pe voi luni de la 7 și sper

0: domnișoarele voastre gazelistice. Noi am fost Ramona Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache.
0: Asta a fost Brigada de Vreme pe săptămâna aceasta. Să aveți grijă de voi. Hai, pupi, pa!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Weekendul vine cu restricții de trafic în capitală, mai multe artere importante vor fi închise sau restricționate pentru evenimente organizate de Zilele Bucureștiului. De astăzi, circulația este închisă pe Bulevardul Unirii și Bulevardul Libertății, iar sâmbătă și duminică vor fi restricții și pe Calea Victoriei și Chiselef. Prețul fix la energie electrică poate fi păstrat până la sfârșitul lui 2028. Mai mulți furnizori au început să ofere contracte pe perioade mai lungi de un an, într-un moment în care prețurile la energie au început din nou să crească. Asta înseamnă că dacă aleg un astfel de contract, consumatorii își păstrează prețul stabilit la semnare pe perioada garantată. Românii își rezervă deja vacanțele pentru vara lui 2027, atrași de reduceri care ajung până la 70%. Cele mai mari discounturi sunt pe litoralul românesc, în special în sud. Unul din 10 români își plătește vacanța cu mai bine de 6 luni înainte, însă ofertele vin de obicei cu o condiție: plată integrală și nerambursabilă. Alocația de stat nu se oprește neapărat la 18 ani. Tinerii își continuă studiile la liceu sau la o școală profesională pot primi în continuare acest sprijin până la terminarea cursurilor. Pentru asta trebuie însă depusă o cerere la unitatea de învățământ împreună cu actul de identitate și o adeverință de la școală. Excepție fac elevii care repetă anul școlar. Grecia oferă până la 10.000 de euro familiilor care aleg să se mute într-o regiune depopulată. Programul este destinat comunităților care încearcă să atragă noi locuitori și să oprească scăderea populației. Statul oferă 5.000 de euro pe an pentru fiecare familie, plus încă 1.000 de euro pentru fiecare copil minor. Condiția este ca familia să locuiască acolo cel puțin un an. Un copil de doar 9 ani a ajuns să conducă o mașină prin centrul Marsiliei, în timp ce tatăl său îl ghida de pe scaunul din dreapta. Polițiștii au observat mașina mergând haotic și au oprit-o. Acum bărbatul va ajunge în fața instanței. Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, dar ploile reapar în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 30 de grade, în special în sud și sud-est. În schimb, în vest și nord, dar și în zonele de munte, sunt așteptate ploi, iar local pot apărea averse și descărcări electrice. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

0: dragilor, e vineri, o zi de vineri, începută cu replici de agățat în matinal. Dacă nu le-ați prins, poate, întreb eu colegii care a fost până la urmă replica lor preferată și o să le citesc un pic mai târziu. Dar stați că mai e Mihai Hânda pe aici pe zonă. Mihai, bună dimi!
1: Bună dimineața!
0: Auzi, ce replică de agățat ți-a rămas în minte din această dimineață?
1: Din această dimineață? Păi sunt alea pe care le-am auzit și râs auzit de zici că a fost Baba Vanga. Ar trebui să ne gândim să compunem replici de agățat noi. Ești cumva aparat de radio? Pentru că aș vrea să fiu pe aceeași lungime de undă cu tine. Nu știu, zic. Sunt la fel de rele și astea noi. Dar măcar sunt noi, nu le-ai mai auzit de multe ori.
0: Nu mai știu cum era aia cu te-a durut?
1: Când ai căzut.

0: numită lumea mâi, câsă și nu mix? Vrei tu să fii altfel? Sau
1: nu vreau
0: ce?
1: Eu. La un moment dat, de acolo a început acest joculeț, Tudorache a zis, dacă veniți din partea mea, scrieți mâi, câsă. Dacă veniți din partea
0: al cuiva,
1: scrieți M-I-X. Important e să scrie lumea și să se bage în joculețul nostru, dacă le-a plăcut mixul, firește. Eu mă gândesc, Andreea, să facem la un moment dat un giveaway sau ceva, o treabă specială pentru cei care au păstrat și au descărcat toate mixurile pe care le-am trimis eu de-a lungul timpului. Mi-ar plăcea.
0: E o idee bună. Păi te las să mesteci la această idee, să rumezi la această idee și când o ai cu totul în minte, ne zici ce giveaway vrei să faci, da? Până una alta, vă zic că e zi de vine!
1: Este!
0: 10 și 9 minute arată ceasul. Hai cu mesajele 0754222999. Așteptăm un bună dimineața de la voi.

0: eu în dimineața asta. Mesaje de la voi la 0754222999. Sunt foarte curioasă cum ați început ziua asta. Eu am început-o cu energie și cu trafic liber, doamnelor și domnilor. S-a circulat minunat în capitală, motiv pentru care și eu sunt super bine dispusă. Ne salută pe WhatsApp Ovidiu, care zice: neața, RMS Sport, te ascult cu atenție. Mulțumesc frumos, dar chiar așa, cu atenție să mă ascultați, pentru că o să tot difuzez sunetul misterios de la concursul Te caută banii. Banii încă nu s-au dat, potul a crescut din nou peste noapte, a mai luat în greutate, avem 500 de euro astăzi pentru voi, iar eu sunt fată faină și dau din nou play acestui sunet care sper eu să facă pe cineva fericit în curând. Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic iasă iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love. Best hit music. Dă-ne un follow și volumul mai tare.

Ok, și am spus că eu am un feeling și anume că voi da banii la concursul Te caută banii, dar abia după ce potul va ajunge la 700 de euro, pentru că eu nu mă încurc cu sume mici, doamnelor și domnilor. Prin urmare, cred că o să așteptăm ziua de luni, marți, ca să reușesc să facă treaba asta. Scrie cineva pe WhatsApp că este sunetul unui fierăstrău care taie ceva.

și Reme cu tine în continuare într-o dimineață de vinere 18 septembrie. Dragilor, ce faceți în weekend? Sunt foarte curioasă. Dacă sunteți prin capitală și nu v-ați făcut program, vă dau eu idei. Vă spun că weekendul ăsta sărbătorim zilele Bucureștiului cu super evenimente, activări și concerte. Calea Victoriei, de exemplu, devine din nou pietonală. Evenimentul Străzi Deschise vă așteaptă cu teatru, circ, instalații, momente sportive, dar și expoziții sâmbătă și duminică între orele 10 și 22. Arcul de Triumf se deschide și el publicului cu acces gratuit duminică, tot așa între 10 și 18. Iar pe Chiselef, Triunghiul Muzeelor aduce un program comun cu ateliere și activități pentru copii, o colaborare între Muzeul Antipa, Muzeul Țăranului Român și Muzeul de Geologie. Ce să zic, o să fie chiar un weekend fine.

0: Save My Love la Radio Impuls. Eu zic că ai ceva de salvat și anume lista mea cu 4 chestii pe care le poți face pentru o viață mai bună și pentru starea ta de bine. Aduc această listă după ora fixă la Radio Impuls. Până una alta îți spun că te caută banii, domnule. Avem de dat și astăzi 500 de euro în programul meu. O să încerc să dau banii, iar tu încearcă să te înscrii pe radioimpuls.ro dacă nu ai făcut lucrul acesta deocamdată. Hai până la fix cu DJ Snake, Rihanna și mai vedem noi ce reme sunt. Te aștept și pe WhatsApp.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls. Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. Continuă arestările după violențele din Piața Victoriei. Încă 4 manifestanți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un alt bărbat a primit arest la domiciliu. În total, 5 persoane sunt acum în arest preventiv. Un alt protestatar a fost prins în trafic cu un pistol în mașină. În timpul confruntărilor au fost răniți 10 jandarmi, iar mai multe bunuri au fost distruse. Încep lucrările pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova distrus în explozia de anul trecut. De luni, muncitorii vor monta stâlpi temporari de susținere. Au fost evaluate toate cele 270 de apartamente din cele 5 scări vecine, iar lucrările se vor desfășura sub supravegherea organelor de cercetare penală. Meditațiile au devenit o adevărată afacere din umbră în România. Experții estimează că profesorii ar încasa anual sume uriașe din meditații, dar o mare parte dintre venituri nu ajung să fie declarate la ANAF. Oficial, statul colectează mult mai puțini bani decât ar trebui, iar părinții plătesc tot mai des pentru pregătirea copiilor. O ședință poate costa zeci sau chiar sute de lei în funcție de materie și profesor. Pensia românilor ar putea arăta diferit în viitor, după un model folosit în Statele Unite. Ideea este ca oamenii să pună lunar banii deoparte într-un cont de investiții, separat de pensia de stat. De exemplu, 150 de lei economisiți în fiecare lună timp de 35 de ani ar putea ajunge teoretic la aproximativ 500 de mii de lei. Suma nu este însă garantată, pentru că banii sunt investiți și valoarea lor poate crește sau scădea. Nici nu s-a terminat vara, că românii își fac deja planuri pentru vacanța din 2027. Reducerile early booking ajung până la 74%, iar pentru un sejur pe litoral, o familie poate plăti acum doar 1100 de lei. În sudul litoralului sunt cele mai mari reduceri, însă rezervările trebuie plătite integral și sunt nerambursabile. O explozie puternică însoțită de o lumină intensă a fost semnalată lângă Chișinău. Poliția caută locul deflagrației și obiectul care ar fi provocat-o. Până acum nu au fost identificate urme sau obiecte periculoase. Mai multă verdeață și mai puține mașini în 10 zone din București. Piațete precum Sfântul Ștefan, Sfinților, Moșilor Armenească și Popachițu vor fi reamenajate pentru pietoni, cu arbori, spații umbrite și trasee pietonale. Lucrările ar urma să înceapă anul viitor, iar cel puțin jumătate dintre piațete ar putea fi gata până la finalul lui 2027. O vacă a transformat piscina unei cabane din Cluj în locul perfect pentru o baie neplanificată. Elsa, lăsată liberă prin sat, a intrat în curtea unei cabane din măguri și a căzut în apă. A reușit să iasă singură, dar a rupt folia piscinei și o parte din gard. Proprietarul vacii a plătit pagubele. 4 greșeli pot distruge încet o relație de cuplu. Critica, disprețul, atitudinea defensivă și retragerea în tăcere. Psihologii spun că aceste comportamente apar mai ales în timpul certurilor și repetate pot rupe legătura dintre parteneri. În locul reproșurilor și al ironiei, specialiștii recomandă un dialog calm și pauze scurte atunci când discuțiile devin prea tensionate. Art Safari deschide astăzi un nou sezon în centrul Bucureștiului. Printre atracții se numără o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș cu peste 200 de lucrări, dar și o expoziție de fotografie semnată de regizorul Cristian Mungiu. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

vă faceți o listă simplă. Ei bine, dacă n-aveți inspirație pentru a crea această listă cu chestii simple pe care le poți face pentru starea ta de bine, nu-i nimic, am făcut eu deja această listă. Avem 4 lucruri trecute aici, anume: încearcă să-ți bei cafeaua sau ceaiul în liniște, fără să verifici notificările. Eu una recunosc că nu mai ating telefonul dimineața, opresc alarma și gata, citesc o carte în loc să stau pe telefon. Mă simt foarte bine de când fac treaba asta. Un alt lucru pe care poți să-l faci pentru starea ta de bine: ai putea să stai puțin într-un parc și să observi ce se întâmplă în jur. Eu la fel ies de câteva luni la plimbare, tot fără telefon, și vă spun că e minunat să observi că există viață și dincolo de ecran. Scoate nasul ăla din telefon și vezi ce se întâmplă în jur. Sau ai putea să faci 5 minute de stretching, iar corpul tău o să-ți mulțumească. M-am reapucat și eu din nou de pilates în confortul casei mele și vă spun că până și 15-20 de minute de mișcare contează. Și tot pe lista asta pentru starea noastră de bine am trecut îngrijirea unei plante. Da, ai putea să încerci să faci treaba asta și să vezi ce bine o să te simți după. Vreau să vă zic că eu am un măslin care, contrar așteptărilor, trebuie udat în fiecare zi. Sigur, nu-i măslin de Grecia. E un măslin căruia îi place drama. Sper că ți-a plăcut lista mea și selecția pe care am făcut-o pentru dimineața asta de vineri. Dacă pui ceva în aplicare peste weekend,

0: am ascultat la Radio Impuls. Ei bine, dacă ne asculți cu atenție, să nu uiți răspunsurile care s-au mai dat deja la concursul Te caută banii. Zic asta pentru că există tendința de foarte multe ori pentru ca ascultătorii să se repete, mai ales cei care au șansa de a intra în direct. Și eu zic că e păcat, dragilor, dacă aveți șansa să intrați în direct, să dați un răspuns care s-a mai dat. Până una alta, hai să dăm play din nou sunetului misterios. Azi avem 500 de euro. Dacă nu te-ai înscris deja la Te caută banii, o poți face chiar acum pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii!
0: Sunetul misterios este...
2: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Get the money, get the money, stack it up. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: Cul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: un studiu nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Întrebarea mea în această dimineață este cum te-ai simți dacă pentru o anumită afecțiune ți s-ar prescrie mersul la muzeu. Poate că sună neobișnuit, dar în Europa există deja programe în care cultura este folosită în felul ăsta. Conceptul se numește cultural prescribing, iar ideea e simplă și anume, în anumite situații o vizită la muzeu poate fi recomandată de specialist alături de alte forme de sprijin. La Bruxelles, de exemplu, profesioniști din domeniul sănătății pot recomanda pacienților vizite la muzee și dacă vă întrebați de ce mersul la muzeu, ei bine, pentru că o astfel de experiență adună mai multe lucruri care pot contribui la starea generală de bine și anume, ieși din casă, faci mișcare, îți concentrezi atenția asupra unor obiecte și povești, descoperi ceva nou și uneori interacționezi și cu alți oameni și da, unul dintre obiective este chiar combaterea izolării sociale și crearea unor modalități noi prin care oamenii să aibă acces la activități care le pot susține această stare de bine. Desigur, cercetările sunt încă în dezvoltare, iar dovezile nu permit să spunem că o vizită la muzeu tratează o anumită boală, dar cu siguranță îți impactează starea de bine într-un mod semnificativ. Apropo de muzee, nu uitați că în acest weekend pe Bulevardul Kiselev așteaptă triunghiul muzeelor. Da, veți avea parte de un program făcut de Muzeul Antipa, Muzeul Țăranului Român și Muzeul de Geologie.

Acea glumă, mai oare când vine AI-ul să-mi fure jobul, aștept când mă scapă de spălat, dar când mă scapă de călcat, păi eu aș zice posibil în curând. Imediat la Radio Impuls povestim despre o fermă verticală la care roboții seamănă salată, fac recolta și o și ambalează. Noroc că nu știi mănâncă această

0: astăzi ți-ar putea aduce 500 de euro la concursul Te caută banii.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
4: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Te caută banii!
5: Nu te face că nu auzi!
1: Sunetul lor,
5: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros!
5: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
5: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
5: La Radio Impuls!
1: Mainstream Radio!
5: Nu te poți abține!
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. Românii pot avea un preț fix la energia... Românii pot avea un preț fix la energia electrică până la sfârșitul lui 2028. Mai mulți furnizori au început să ofere contracte pe perioade mai lungi de un an, într-un moment în care prețurile la energie au început din nou să crească. Asta înseamnă că dacă aleg un astfel de contract, consumatorii își păstrează prețul stabilit la semnare pe perioada garantată. Femeile ar putea afla dacă partenerul lor are un trecut violent înainte să fie prea târziu. În România este propus un registru al agresorului după modelul britanic, care permite verificarea antecedentelor de violență domestică. Inițiativa vine într-un moment în care în primele 8 luni ale anului cazurile de violență domestică au crescut cu 26%, iar polițiștii au înregistrat peste 40.000 de infracțiuni. Un limitator cu țepe a fost montat pe o stradă din Baia Mare pentru a opri șoferii care intrau pe contrasens, dar soluția s-a întors împotriva primăriei. Polițiștii au constatat că dispozitivul nu avea avizul necesar și au amendat administrația locală. Acum limitatorul trebuie scos, chiar dacă fusese instalat pentru a preveni blocajele și incidentele din trafic. 3 zile de vot și un mesaj direct de la Vladimir Putin. Suntem un popor unit. Rușii merg la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament care vor ocupa cele 450 de locuri din Duma de Stat. Președintele rus i-a îndemnat pe cetățenii să participe la scrutin, iar Partidul Rusia Unită rămâne principala forță politică din actualul legislativ. Tinerii români pleacă din casa părinților abia la aproape 28 de ani. Media europeană este de 26 de ani, iar în țările nordice, independența vine mult mai devreme. În România, una dintre explicații este și piața muncii. Doar 52% dintre tinerii între 20 și 29 de ani au un loc de muncă. O carte bună nu te ajută doar să evadezi din rutină, ci ar putea fi un antrenament și pentru minte. Cercetătorii britanici spun că lectura de plăcere este asociată cu mai puțin stres și o sănătate mentală mai bună. Iar cei care citesc de mici pot avea o concentrare și o memorie mai bună. Beneficiile apar indiferent de genul de lectură ales. Suspendați de la școală pentru abateri care par greu de crezut. 25 de elevi din Marea Britanie au fost trimiși acasă de noul director pentru încălcarea regulilor. Printre motive s-ar număra închiderea prea zgomotoasă a fermoarului de la ghiozdan sau lipsa unei cravate. Părinții sunt revoltați, însă conducerea spune că regulile stricte sunt necesare pentru disciplină. Când spui pizza, te gândești la Italia. Ei bine, anul acesta trebuie să te uiți spre Londra. Napoli on the Road a fost desemnată cea mai bună pizzerie din lume în 2026. În spatele ei este italianul Michel Pascarella, care și-a început aventura cu o dubiță și un cuptor pe lemne. Acum pizza lui a ajuns în vârful clasamentului mondial. Un britanic a câștigat 1 milion de lire la loto, dar nu și-a revendicat încă premiul. Biletul norocos a fost cumpărat în Londra, iar câștigătorul are timp până în februarie 2027 să intre în posesia banilor. Art Safari deschide astăzi un nou sezon în centrul Bucureștiului. Printre atracții se numără o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș cu peste 200 de lucrări, dar și o expoziție de fotografie semnată de regizorul Cristian Mungiu. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

0: miros, dar sigur au sunet.
1: Te caută bani la Radio Impuls.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Avem 500 de euro de dat în acest moment și două ascultătoare care abia așteaptă să intre în direct și să dea, sper eu, măcar un răspuns corect. Prima ascultătoare e Alina din Brașov. Salut, Alina!
2: Bună!
0: Ce faci la ora asta?
2: Am luat fetița mică de acolo și ne îndreptam spre casă.
0: Superb! După care urmează prânzul, nu?
2: Așa!
0: Așa,
2: da,
0: da, da. Foarte
2: frumos!
0: Ascultăm
2: pe voi!
0: Mulțumim! Alina, ai emoții?
2: Teoretic nu.
0: Teoretic nu, dar un răspuns pentru noi ai?
2: Am un răspuns și vreau să cred că e cel corect.
0: Îți ținem pumnii și te ascultăm.
2: Cred că este sunetul de la o gumă de șters pe o hârtie și la finalul sunetului e așa cum te dă cu mâna peste să ștergi.
0: Alina, ai spus că ne asculți. Rămân. Ai spus că ne asculți, nu?
2: Da.
0: Ne asculți în fiecare zi?
2: Da.
0: Și fără excepție. Fără excepție. Și crezi că acest răspuns nu s-a mai dat până acum?
2: Asta nu știu dacă s-a mai dat. Ideea e că nu pot să gând tot timpul așa, dar astăzi am tot ascultat. Și dimineața, când mergem spre școală, înapoi, eu zic că nu.
0: Măi, Alina, eu zic că... Eu zic că da, s-a mai dat.
1: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: S-a mai dat și problema este că s-a mai dat de atâtea ori încât este gluma noastră preferată. Gluma cu radiera. Mulțumim, Alina,
2: am
0: și
2: înțeles.
0: Mulțumim că ne ascultați. Pupicii fetiței tale și poftă bună la prânz.
2: Mulțumim.
0: Mergem mai departe, papa și ție. Mergem mai departe la Tulcea. Bună, Florentina.
3: Bună.
0: Ce faci la ora asta?
3: Am luat pupică de la școală și spre casă.
0: Superb! Toate mămicile au pescuit copiii și iată două dintre ele chiar au fost sunate în direct la Radio Impuls. Florentina, care este răspunsul tău pentru 500 de euro?
3: Eu cred că e un... răzuirea unui loz.
0: Răzuirea unui loz. Te întreb la fel, crezi că s-a mai dat acest răspuns?
3: Eu cred că nu, dar nu sunt sigură.
0: Florentina, să știi că eu nu stau foarte bine cu memoria, dar... Zic că s-a mai dat acest răspuns.
1: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Mulțumim, Florentina, te pupăm!
3: Zi bună
0: și drum bun către casă, dragilor! Cei 500 de euro se mută puțin mai târziu în Hit Siesta, emisiunea colegului Gri.

0: asta se întâmplă și la Te Caută Banii. Facem un pas înainte și doi înapoi, de la agonie la extaz. Deocamdată n-am primit niciun răspuns corect, ci două greșite în urmă cu câteva momente. Sunetul făcut de o gumă de șters sau de răzuirea unui loz. Astea au fost cele două răspunsuri greșite date de cele două ascultătoare, Alina și Florentina. Le mulțumim că s-au înscris la Te Caută Banii și că au intrat în direct. Dragilor, ce să zic, cei 500 de euro se mută la colegul Grig și propun, până vine el în direct, să mai ascultăm odată acest sunet care, iată, a ajuns să ne dea bătăi de cap încă de la începutul săptămânii. E vineri și încă n-am dat banii. Dacă nu reușim să-i dăm astăzi, potul crește, desigur, din nou, iar luni dimineață ne vom trezi cu 600 de euro.
1: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Fools Rockabye. Am ascultat într-o zi de vineri în care, sincer să fiu, mulți oameni cred că își doresc să vină AI-ul și să le ia treaba. Dar apropo de treaba asta, să știți că AI-ul mai nou a ajuns și în grădină. Este vorba despre niște roboți inteligenți care mai nou lucrează la o fermă pe verticală în Norvegia. Roboții ăștia au început să crească salată. Cum adică într-o fermă verticală? E bine simplu, într-un spațiu în care plantele cresc pe rafturi, una peste alta, adică nu pe câmp, pe orizontală. Roboții ăștia se ocupă de aproape toată treaba. Seamănă, mută plantele, controlează apa și lumina, după care fac și recolta și mai și ambalează salata asta, care zic cercetătorii că poate rezista mult mai mult după recoltare. E, oricum ar fi, eu zic că salata asta nu-i făcută cu suflet, pentru că nu vorbește nimeni cu planta, nu o mângâie, nu. Sunt curioasă ce limba ar vorbi salata asta dacă ar putea. Oricum ar fi, dragilor, aștept și eu să vină AI-ul și să-mi calce rufele din sufragerie, iar eu între timp să mă bucur pur și simplu de wait.

0: de frumoasă. Doamne, mi-aș dori în acest moment să ajungă toată salata asta la mine și să-mi ocup weekendul doar cu mâncat de salată. Mariană, felicitări pentru recolta ta. Arată foarte, foarte bine. Așteptăm salată și la sediul Radio Impuls. La schimb, dăm ca de obicei muzică. Și mai dăm ceva. Uite, o să fiu o drăguță și o să dau din nou acest sunet care vă așteaptă la Te caută banii. Îl ajut în felul acesta pe colegul Grig să dea cei 500 de euro, totuși să încheiem și noi săptămâna asta cu bine.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Bring it back!
1: Back in time!

0: să mă bucur de zilele Bucureștiului. Asta plănuiesc pentru acest weekend. Poate ne vedem pe stradă prin București. Până atunci, zile frumoase cu Radio Impuls.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. Siegfried Mureșan iese astăzi în fața românilor pentru prima dată de când a fost desemnat premier. La ora 13, acesta face declarații la Palatul Parlamentului alături de liderii PNL, USR și UDMR, partidele care îl susțin. Următoarea provocare pentru Mureșan este formarea unui guvern și strângerea voturilor necesare pentru învestirea lui în Parlament. Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Volodymyr Zelensky. Președintele României participă la primul summit pentru integrare carpatică alături de reprezentanții altor 7 țări. Pe agenda discuțiilor sunt investițiile, dezvoltarea economică și proiectele comune pentru regiunea Carpaților. Nicușor Dan și Zelensky vor deschide împreună și Forumul Economic Carpatic. Până la 50.000 de euro pentru crescătorii de oi și capre. Ministerul Agriculturii pregătește un nou ajutor pentru fermierii care vor să-și protejeze mai bine animalele de boli. Banii vor putea fi folosiți pentru investiții în ferme, iar pentru a intra în program, crescătorii trebuie să aibă cel puțin 150 de animale. Vaccinarea copiilor pierde teren în Europa, iar România nu face excepție. Un studiu arată că după pandemia de COVID, rata vaccinării a scăzut în mai multe țări europene. În România, toate cele 7 vaccinuri analizate au înregistrat scăderi, iar cercetătorii atrag atenția asupra riscului de reapariție a unor boli infecțioase. Spălătoriile self-service au început să prindă teren și în România, iar pentru mulți români devin o soluție simplă pentru hainele de zi cu zi. Clienții vin cu rufele, le pun în mașinile de spălat, aleg programul și apoi le pot usca pe loc. Pentru 10 kg de rufe, costul ajunge la aproximativ 30 de lei. Serviciul se extinde mai ales în orașele mari. Ofensivă subterană la granița Uniunii Europene. Lituania a descoperit 12 tuneluri săpate dinspre Belarus între aprilie și august pentru trecerea clandestină a migranților. Autoritățile spun că fenomenul este în creștere și testează radare care pot detecta cavități subterane. Tuneluri similare au fost găsite și la granițele Poloniei și Letoniei cu Belarus. Irlanda boicotează din nou Eurovisionul. Televiziunea publică nu va participa și nici nu va transmite ediția din 2027 din cauza situației umanitare din Gaza și a participării Israelului la concurs. Eurovisionul de anul viitor va avea loc în Burgas, Bulgaria, în luna mai. Vrei o escapadă de toamnă fără să cheltuiești prea mult? 5 destinații europene vin cu prețuri surprinzător de mici. În Tirana, cazarea pornește de la aproximativ 49 de euro pe noapte. La Sarajevo și Belgrad găsești camere de la 56 și respectiv 57 de euro. Iar Antalya completează lista cu hoteluri de 3 stele de la circa 58 de euro pe noapte. O milionară i-a cumpărat iubitului o casă de aproape 16 milioane de dolari, dar povestea de dragoste s-a transformat într-un coșmar. Femeia susține că partenerul ei, o escortă masculină pe care a cunoscut-o printr-o agenție, i-ar fi golit conturile și ar fi încercat să o convingă să-i dea alte 10 milioane de dolari. Acum cazul se judecă la New York. Art Safari deschide astăzi un nou sezon în centrul Bucureștiului. Printre atracții se numără o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș cu peste 200 de lucrări, dar și o expoziție de fotografie semnată de regizorul Cristian Mungiu. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Siesta cu Grig.

îi scriu. Bine, sunt câteva persoane care nu le scriu cu hey baby, doar nu se le scriu gen prietenilor, tovarășilor cu hey baby. Nu, Doamne ferește, dar zic așa. Să-i scrii șefului sau șefei cu hey baby. Te-ai gândit vreodată? Ce idee am eu vineri? Păi am idei de astea fiindcă este vineri și că am senzația de libertate, mai ales că o să scăpăm într-un weekend cu temperaturi de-a dreptul, deci temperaturi mai mari decât am avut în iunie, oameni buni. O să avem

Mam și DJ Gogea cu Jason Derulo și Melody Michico. Și normal mai am multă, multă muzică bună și o grămadă de bani, 500 de euro. Atenție!

de 500 de euro ceva mai devreme, 500 de euro pe care îi câștigi la Radio Impuls. E bine, cu banii ăștia cred că îi încălzești măcar pentru un minut și sufletul și inima lui Dua Lipa. Ce zici?

0: Croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2 lei 49 bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5 lei 89 bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Electric Castle. Unii zic că a dat țeapă, eu zic că n-a venit și că sună ca o țeapă. A fost așteptată, mai țineți minte când Peggy Goo a fost cap de afiș la Electric Castle și prima oară în 2022 a zis: domnule, m-am îmbolnăvit de COVID, nu pot să mai vin, toată lumea a înțeles. Iar în 2023, deci acum 3 ani, a zis: am alte proiecte, deci nu mai am timp, maică, nu se poate. Nu vrea să vină pe aici nici să o piși cu ce are vorba aia. Acum știți cum e, și artiștii cred eu că fac overbooking, exact cum se întâmplă la unele companii aeriene, de cumperi bilet de avion și loc în avion și te trezești că a mai fost vândut la încă 3 alți pasageri. Ei bine, poate o vedem într-o zi și pe Peggy Goo în România, până atunci, după fix, vă zic eu ce vedem. Cu puțin noroc, 500 de euro în buzunar, în buzunarul unui ascultător sau ascultătoare care ghicește sunetul norocos, da? Se difuzează, nu uita să te înscrii, te caută banii. Ăsta este concursul pe www.radioimpuls.ro, acolo te înscrii. Rămânem cu Drake, Hotline Bling, să nu uitați și de știri la fix, iar după, normal, ne reauzim în hiția asta.
1: There's something about the music that just instantly puts me in a good mood. Radio Impuls.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone! Cu Even Steven, cap de afiș! De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls! Mainstream Radio!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule, și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 ml. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. Continuă arestările după violențele din Piața Victoriei. Încă 4 manifestanți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un alt bărbat a primit arest la domiciliu. În total, 5 persoane sunt acum în arest preventiv. Un alt protestatar a fost prins în trafic cu un pistol în mașină. În timpul confruntărilor au fost răniți 10 jandarmi, iar mai multe bunuri au fost distruse. Încep lucrările pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova distrus în explozia de anul trecut. De luni, muncitorii vor monta stâlpi temporari de susținere. Au fost evaluate toate cele 270 de apartamente din cele 5 scări vecine, iar lucrările se vor desfășura sub supravegherea organelor de cercetare penală. Meditațiile au devenit o adevărată afacere din umbră în România. Experții estimează că profesorii ar încasa anual sume uriașe din meditații, dar o mare parte dintre venituri nu ajung să fie declarate la ANAF. Oficial, statul colectează mult mai puțini bani decât ar trebui, iar părinții plătesc tot mai des pentru pregătirea copiilor. O ședință poate costa zeci sau chiar sute de lei în funcție de materie și profesor. Pensia românilor ar putea arăta diferit în viitor, după un model folosit în Statele Unite. Ideea este ca oamenii să pună lunar banii deoparte într-un cont de investiții, separat de pensia de stat. De exemplu, 150 de lei economisiți în fiecare lună timp de 35 de ani ar putea ajunge teoretic la aproximativ 500.000 de lei. Suma nu este însă garantată, pentru că banii sunt investiți și valoarea lor poate crește sau scădea. Nici nu s-a terminat vara, că românii își fac deja planuri pentru vacanța din 2027. Reducerile early booking ajung până la 74%, iar pentru un sejur pe litoral, o familie poate plăti acum doar 1.100 de lei. În sudul litoralului sunt cele mai mari reduceri, însă rezervările trebuie plătite integral și sunt nerambursabile. O explozie puternică însoțită de o lumină intensă a fost semnalată lângă Chișinău. Poliția caută locul deflagrației și obiectul care ar fi provocat-o. Până acum nu au fost identificate urme sau obiecte periculoase. Mai multă verdeață și mai puține mașini în 10 zone din București. Piațete precum Sfântul Ștefan, Sfinților, Moșilor Armenească și Popachițu vor fi reamenajate pentru pietoni, cu arbori, spații umbrite și trasee pietonale. Lucrările ar urma să înceapă anul viitor, iar cel puțin jumătate dintre piațete ar putea fi gata până la finalul lui 2027. O vacă a transformat piscina unei cabane din Cluj în locul perfect pentru o baie neplanificată. Elsa, lăsată liberă prin sat, a intrat în curtea unei cabane din Măguri și a căzut în apă. A reușit să iasă singură, dar a rupt folia piscinei și o parte din gard. Proprietarul vacii a plătit pagubele. 4 greșeli pot distruge încet o relație de cuplu. Critica, disprețul, atitudinea defensivă și retragerea în tăcere. Psihologii spun că aceste comportamente apar mai ales în timpul certurilor și repetate pot rupe legătura dintre parteneri. În locul reproșurilor și al ironiei, specialiștii recomandă un dialog calm și pauze scurte atunci când discuțiile devin prea tensionate. Art Safari deschide astăzi un nou sezon în centrul Bucureștiului. Printre atracții se numără o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș cu peste 200 de lucrări, dar și o expoziție de fotografie semnată de regizorul Cristian Mungiu. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls! Radio Impuls!
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig!

500 de euro, Doamne ajută. Am 500 de euro pentru tine, poate spargem gheața și sezonul ăsta și dăm pentru sezonul ăsta, acum în hit siesta, cea mai mare sumă de bani. Sunetul misterios nu vrea să fie ghicit. Mai ce-i cu voi? Ce se întâmplă? Uite, o să difuzez imediat sunetul misterios. Dați mai tare de pe acum radio-urile, mai ales că vin și cu o piesă foarte tare. Topic cu BKG, sorry,

România, unde avem webcam-uri live. Și uneori când am timp, n-am chef, n-am bani, n-am benzină sau n-am cu cine să mă duc acolo, mă uit pe webcam-uri și mi se pare foarte interesant. Vezi turiștii cum se distrează și așa mai departe. Hai că vortexul ăsta polar vine doar pentru câteva zile. Revenim după aia weekendul celălalt la temperaturi ceva mai bune, însă vor scădea cu până la 20 de grade temperaturile. Adică o să avem noaptea 7-8 grade Celsius. Friguț? Dăm drumul la centrală, la centrale sau la ce avem, ce ne încălzim. Deocamdată avem în schimb banii aici la Radio Impuls pentru că te caută banii. Un sunet cât se poate de misterios, atât de misterios încât nu s-a câștigat deloc săptămâna asta niciun ban. Avem 100 de euro în fiecare zi, am strâns 500. Puteți încă să vă înscrieți pe www.radioimpuls.ro.

0: Run, repeat it, imediat.
1: We play only the hits.
2: Dacă e hit, se aude aici. Radio Impuls.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule, și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Here we go. Hit Siesta cu Grig.

0: lunar, în sensul în care 500 de euro vor să plece, vor să mă părăsească, pentru că e momentul în care chiar te caută banii.
1: Dar da, sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Te caută banii la Radio Impuls și bine fac și sper să te și găsească. Avem mulți ascultători care s-au înscris și se înscriu în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut, nu știu. Se înscriu foarte, foarte des și într-un număr foarte mare pe www.radioimpuls.ro, da? Am selectat absolut random, adică întâmplător pe românește, doi ascultători și o să-i luăm pe rând, că așa se joacă. Se joacă în doi și primul ascultător, țin minte bine, este Costel, cumva?
2: Da. Alo.
0: Te salut. Costel, am zis bine, nu?
2: Da, Costel mă numesc. Costel... Orec la Dux, de la Craiova. Dux.
0: Dux.
2: Dulciu.
0: Ah, mă înțeles. Tu știi că eu v-am am sunat ascultători, dar știi că am uitat complet pe cine am sunat? Deci de tine m-am amintit, am zis Costel, doamne.
2: Da, Costel.
0: Da, da, bine că ați numit. Costel din Craiova. Ia zi-mi cum e pe la Craiova acum, ce faci pe acolo?
2: Este soare, este foarte frumos. Mă duceam pe la mall, la promenadă.
0: Ah, foarte drăguț. Și ia zi tu, Costel, deci ești liber, practic, azi, nu?
2: Da, cam așa. Astăzi.
0: Hai să avem o zi liber, de vineri și liberă și cu noroc. Și vreau să te întreb așa.
2: Deci.
0: Costel, deci, te gândești foarte bine. Adică, da, te gândești bine. Ai auzit sunetul, da?
2: Da.
0: Așa. Și ce crezi tu că reprezintă sunetul... câștigător, dacă îl ghicești?
2: Deci, în primul rând, vreau să vă spun că sunt un fan de al dumneavoastră și ascult Radio Impuls în fiecare zi și îmi place foarte mult. Sunteți numărul 1.
0: Mulțumesc
2: și sunetul misterios. Sunetul misterios. Cred că este de la un manicurist sau manicuristă, pilă pe unghii.
0: Foarte interesant. Vrei să zic o chestie? În timp ce vorbeam, acum am primit un mesaj pe WhatsApp care zice: este un sunet răzuitor ritmic ca la manicură. Nu se pun astea, răspunsurile pe WhatsApp, dar în secunda asta am primit exact ce spui tu. Deci, pilă pe unghii la manicură, da, Costel?
2: Hai, spunem că am câștigat.
0: Costel, eu nu pot să spun că nu e după mine, eu ți-aș da toți banii din lume, știi? Înțelegi?
2: Da.
0: Costel, din Craiova, fanul nostru numărul 1. Îmi place foarte mult la tine că ești atent și...
1: Continuă să asculti Radio Impuls.
0: Va trebui, Costel, va trebui să fii atent în continuare, fiindcă rămâi înscris în concurs. Uite că a fost odată cu noroc. Numai faptul că te-am sunat și a fost noroc. Tu îți dai seama, nu?
2: A fost, mă rog.
0: Costel, nu știu ce premiu de consolare să-ți dau, nu știu. O să-ți dau următoarea melodie, este pentru tine, da? Și pentru toată lumea care de fapt ne ascultă, da? Să ai spor la cumpărături. Speranța moare ultima, da? Rămâi cu noi, Costel. Mulțumesc mult de
2: o
0: tot.
2: O zi bună. De la Craiova.
0: S-a făcut, mergem mai departe, alături de noi o avem pe ea. Bună ziua, doamnă! Hai să vedem, ne auzim? Bună ziua, bună ziua!
3: Alo?
0: Da, sărmâna, sărmâna! Ce faci?
3: Bună ziua!
0: Ce faci sau ce faceți?
3: Așteptam să intrăm și noi.
0: Vorbim cu dumneavoastră sau vorbim cu tu și eu?
3: Cu tu și eu.
0: Ce faci tu?
3: Ce să fac? Mi-așteptam rând.
0: Așa. Tu ești din, stai să mă gândesc, din Neamț, parcă, nu? Piatra Neamț.
3: Da.
0: Bravo! Îmi place foarte mult zona. Am înțeles că se mănâncă destul de bine. Eu de fiecare dată când am trecut pe acolo am mâncat bine. Iar acum vreau să-ți dau răsplată 500 de euro. Ce zici?
3: Da.
0: A, nu ești foarte convins. Erai la muncă, erai liberă, ce făceai acum?
3: Da, veneam de la muncă. Era o mașină.
0: Ce muncești?
3: La primărie.
0: La primărie?
3: Da.
0: Am înțeles bine. Foarte bine, deci ți-e jenă să zici la primărie, bravo, foarte
3: dar
0: bine.
3: Dar nu era de
0: jenă. Am simțit că eziți așa puțin. Hai să mergem la bani, da? Facem așa, uite. Te gândești. Te gândești bine, bine, bine, da? 500 de euro, bine. Că ți-a mai mult, că ți-a mai puțin, nu contează. 500 de euro pentru tine. Ce crezi că este sunetul misterios?
3: Sună un burete de șters, care șterge ceva.
0: Am înțeles. Deci un burete care șterge ceva.
3: O suprafață.
0: O suprafață. Nu, o tablă sau ceva. Orice. Stai un pic. Buretele pe tabla de la școală sau pe orice suprafață? Te întreb așa, nu... Hai, burete care șterge
4: pe tabla de la școală?
0: Aia, pe ce-o fi, da. Ok, așadar, un burete care șterge. Este sau nu este ăsta răspunsul câștigător? 500 de euro, poți să pleci acum la Piatra Neamț? Dar nu în bugetul primăriei, da? În bugetul tău, da?
1: Continuă să asculți Radio Impuls.
0: N-a fost să fie.
1: Următoarea încercare poate fi câștigată.
0: Of, of, of, of, of. Să știi că sezonul trecut, în ceea ce privește Te caută banii, am dat, cred că, cel mai mare premiu de 800 de euro. Astăzi n-am avut noroc, dar de luni poate facem 500, poate facem 600, pardon. Mulțumesc mult de tot.
4: Și ce era?
0: Ce? Păi nu pot să spun, că se adună banii. Mai este un concurs la colegul Mihai Hânda, da? Puțin mai târziu, după ora 16, ești înscris în continuare în concurs. Cine știe că mai dăm iarăși de tine. Mulțumim mult, salutări și multe pupături acolo.
4: Faină.
0: La fel, la revedere, sărbuna. Ce să zic, oameni buni? 500 de euro la Mihai Hânda și dacă nici la Mihai Hânda nu se câștigă, ei bine, facem 600 pe luni. Dar până atunci mai stăm de vorbă.

suflet, oriceva dulce, ori o pizza, ori o shawarma. Doamne, ce poftă mi s-a făcut, mai ales că eu sunt fix la dietă. Hai să trec cu bine. Să ne auzim luni cu la fel de multe sau de puține kilograme. Dar hai să mergem la muzică. Florian Rus cu Holy Moly. Am atât

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
4: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știri. Undă verde de la Bruxelles pentru oierii români. Exporturile de oi și capre ar putea fi reluate. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru combaterea bolilor care au blocat livrările. Vaccinarea va fi făcută diferit în funcție de riscul fiecărei zone, iar cele 1,3 milioane de doze vor fi gratuite pentru fermieri. România are deja acorduri de export cu 6 țări din afara Uniunii Europene. Procesul privind restanțele salariale ale magistraților se amână din nou. Înalta Curte a decis ca pronunțarea soluției definitive să aibă loc pe 8 octombrie. Este a șasea amânare în acest dosar, în care miza este de aproximativ 5 miliarde de lei. Dosarele din România ar putea deveni scutul juridic al fraților Tate în fața extrădării în Marea Britanie. Avocații lui Andrew și Tristan Tate susțin că procesele de aici trebuie încheiate înainte ca cei doi să fie trimiși din Statele Unite în Regatul Unit. Frații Tate sunt în prezent în custodie la Miami și neagă acuzațiile formulate împotriva lor. Căminul studențesc nu mai înseamnă neapărat cazare cu bani puțini. Înainte de începerea noului an universitar, cele mai scumpe camere ajung la 900 de lei pe lună. Unele oferă însă condiții apropiate de cele ale unui hotel, cu mobilier nou și baie proprie. Chiar și așa, costul rămâne în jur de jumătate din cel al unei chirii. România exportă mobil în valoare de miliarde de euro, dar românii își mobilează casele cu produse aduse din Asia. Producătorii locali spun că se confruntă cu importuri tot mai mari și cu prețuri greu de egalat. În timp ce mobila românească ajunge în străinătate, magazinele de la noi sunt pline de produse din China și alte țări asiatice. Un copil român de doar 9 ani a fost prins la volanul unei mașini de lux pe o stradă aglomerată din Marsilia. Tatăl său, în vârstă de 53 de ani, îl învăța să conducă și chiar ținea volanul cu o mână. Polițiștii au oprit mașina și au găsit în interior și un briceag. Bărbatul este cercetat și va ajunge în fața instanței. Europa intră în sezonul rece cu mai puține gaze în depozite și cu prețuri tot mai mari. Rezervele sunt sub nivelul obișnuit pentru această perioadă, în timp ce gazele s-au scumpit puternic față de anul trecut. Specialiștii avertizează că o iarnă rece ar putea crește consumul și ar pune presiune suplimentară pe prețuri. Mall-urile nu sunt doar locuri pentru cumpărături și distracție, ci pot amplifica și anumite comportamente compulsive. Specialiștii atrag atenția că mediul din centrele comerciale poate favoriza shoppingul compulsiv, jocurile de noroc, mâncatul compulsiv și chiar kleptomania. Pentru persoanele vulnerabile, expunerea constantă la reclame și tentații poate face mai dificil controlul acestor comportamente. De la urne, direct în adăposturi. Alertă cu drone la Soci chiar în timpul alegerilor din Rusia. Mai multe secții de votare au fost închise temporar, iar alegătorii și membrii comisiilor electorale au fost evacuați. Autoritățile au anunțat că votarea va fi reluată după încetarea alertei. Art Safari deschide astăzi un nou sezon în centrul Bucureștiului. Printre atracții se numără o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș cu peste 200 de lucrări, dar și o expoziție de fotografie semnată de regizorul Cristian Mungiu. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

când când o mai auzim prin cluburi când ieșim. 2003, fai de mine, 23 de ani au trecut, parcă nu vine să cred, parcă a fost ieri. Dar știți cum este vorba aia, zice Kelly, să n-o să te las să mă păcălești de două ori. Fai de, uneori ne lăsăm păcăliți de atâtea ori, ne mai lăsăm păcăliți și din 4 în 4 ani sau din 5 în 5 ani și după aia trebuie să mai așteptăm încă 4 încă 5 ani ca să zicem că gata, nu mă mai faceți voi pe mine. Și când

aici ar trebui să-mi spuneți. Noi nu avem niciun cod galben, portocaliu, nu avem niciun cod, pur și simplu. Totul e bine din punct de vedere meteo. Avem însă, uite, norișori, văd pe la Cluj și doar 16 grade Celsius. Este adevărat, să-mi spună clujenii mei? În restul țării, la mare, 26 de grade Celsius. E bine, apa mării are undeva la 20.

pofta inimii, da? Pofta aia care trece, dragostea aia care trece prin stomac. Hai să începem cu, respectul. Astăzi este Ziua Internațională a Respectului, da? Și n-ar fi o idee rea dacă nu ne-am gândit nu doar la persoanele care nu ne respectă, și nu ne-am gândit și noi. Mă, oare am respectat pe cineva astăzi? Adică am fost respectos sau am fost exact invers? Am respectat regulile? Na, că sunt reguli pe care trebuie să le respecti în general în societate, dar și așa, în raport cu oamenii. Mai avem o altă zi, tot așa, foarte serioasă, este Ziua Națională a Primei Iubiri. Prima ta iubire, Doamne, o mai ții minte cum o chema? Aoleu, trebuie să stau să mă gândesc cine a fost prima fată pe care am crezut că am iubit-o bine, dar nu, n-a fost dragoste împărtășită. Eram eu, așa, nebunit după ea. Dar eram mic, nu mai țin minte cum o cheamă chiar. Doamne, trebuie să stau să mă gândesc, dar mi-a dat de gândit la rândul meu. Treaba asta poate ți-am dat și ție. Și acum, dacă dragostea trece prin stomac, avem ziua cheeseburgerului. Deci cheeseburger este ce-mi place mie cel mai mult în materie de hamburger, să aibă multă, multă brânză. Bine, brânză de aia cheddar, cred că se pune. Neapărat niște bacon și mult, mult sau multe sosuri. Doamne, ce poftă mi s-a făcut! Hai că o să mi-o satisfac, în weekend este cheat day pentru mine și pentru, să zic așa, dieta mea, că e weekend, dar ne permitem. Dar ne întoarcem la muzică, vezi că am cu Andrei Bănuța, I'm Old Friend, și Morandi vin cu

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bani sau nu-mi place asta, mă gândesc la bani. Care e faza? Deci avem un studiu britanic care arată că stresul financiar pe termen lung sau mai simplu, problemele cu banii îmbătrânesc creierul. Deci că efectiv îți afectează sănătatea mentală în momentul în care te gândești tot timpul la bani, că ți ajung, că nu ți ajung, că ai vrea mai mult, dar știi cum este în ziua de azi, sunt atât de multe tentații și când intri pe TikTok sau Instagram și vezi oameni care se duc în tot felul de locuri frumoase sau își cumpără tot felul de chestii și dacă ai bani nu ți ajung. Te gândești, băi, uite, pe aia n-am bifat-o, așa că nu vă mai faceți griji, oameni buni, de bani. Faceți-vă griji, de exemplu, că cineva care vă este foarte, foarte drag nu e foarte aproape de voi, ci undeva mai departe. Asta cu banii... Oricât ai avea, îi cheltui, zic eu, pe toți. Dar e interesant studiul ăsta, mai ales că confirmă niște bănuieli ale psihologilor, după care oamenii de știință britanici, ca de obicei, au zis, hai să facem un studiu să vedem dacă e așa. Deci nu vă mai stresați cu banii, după fix oricum nu vă mai stresați.

numai bine, ne zici cum te cheamă, numărul de telefon și de unde ești și uite așa te și sunăm. Bine, te alegem pur și simplu întâmplător, aleatoriu, dar nu contează, baftă să fie. Ăla-i primul pas. DJ Gogea cu Jason Derulo, Amicico și Tyla vine cu Zara Larson și Didi Tăghe.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 7 ora 16.
1: Radio Impuls. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Siegfried Mureșan a anunțat că s-a apucat deja de treabă pentru formarea noului guvern. Premierul desemnat spune că va comunica transparent fiecare pas. Nicu Șordan va semna mâine decretul de desemnare, iar documentul va fi publicat luni în Monitorul Oficial. Din acel moment, Mureșan are 10 zile să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor. Vești bune pentru crescătorii de oi și capre. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor cu votul tuturor celor 27 de state membre. România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar schema va fi aplicată diferit în funcție de risc. În județele Constanța și Tulcea se va face vaccinarea completă, iar în restul țării doar împotriva variolei ovinelor și caprinelor. Exporturile se pot relua după o nouă decizie oficială a Comisiei Europene și începerea vaccinării. Alocația nu se oprește automat la 18 ani. Elevii care continuă liceul sau școala profesională pot primi bani până la terminarea cursurilor. Trebuie însă să depună la școală o cerere însoțită de buletin și o adeverință care confirmă că sunt înscriși și nu au întrerupt studiile. Cererea trebuie completată chiar de elev, nu de părinte. Jaf cu cagulă la o grădiniță din Neamț pentru plastilină. Un adolescent de 15 ani ar fi intrat noaptea în unitate și ar fi furat plastilină, jocuri pentru copii și un parfum. A încercat să forțeze mai multe uși și ferestre, dar a intrat pe un geam lăsat deschis. Polițiștii i-au dat de urmă cu ajutorul câinilor, iar băiatul a fost reținut pentru 24 de ore. Vești pentru șoferii care pierd zilnic timp în traficul de pe bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Consiliul Local Sector 6 a aprobat un proiect pentru decongestionarea celui mai aglomerat bulevard. Se pregătește documentația pentru continuarea legăturii dintre pasajul Ciurel și centura capitalei, astfel încât traficul din vestul Bucureștiului să aibă o nouă alternativă. Proiectul trebuie să treacă și de Consiliul General al Capitalei. Gică Hagi a anunțat lotul final al României pentru debutul în Liga Națiunilor. Din cei 48 de jucători convocați inițial, selecționerul a păstrat lotul pentru primele 4 meciuri, cu Suedia, Bosnia și Polonia. Pe listă sunt nume precum Radu Drăgușin, Ianis Hagi, Denis Man și Nicolae Stanciu, iar FCSB are un singur reprezentant, pe Denis Drăguș. România debutează pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Doi români au jefuit vila de 10 milioane de lire a unuia dintre creatorii Peppa Pig. Radu Dogaru și Adriana Lempi au furat 15 genți de designer, un Rolex și bijuterii în valoare de aproximativ 65.000 de lire. Trei zile mai târziu au dat o altă spargere, dar au fost prinși când încercau să fugă cu un autobuz. Acum, cei doi au fost condamnați la 4, respectiv 5 ani de închisoare. Rusia a început astăzi alegerile legislative, fiind primul scrutin parlamentar de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Rușii votează timp de 3 zile pentru cei 450 de membri ai Dumei de Stat. La alegeri participă 10 partide, iar scrutinul are loc inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Vladimir Putin le-a transmis alegătorilor că votul va demonstra, citez, că suntem un popor unit. Bucureștiul sărbătorește 567 de ani în acest weekend în stradă. În zona Amzei, între 19 și 20 septembrie, intersecția străzilor Cristian Tăl și Biserica Amzei va fi închisă circulației. Acolo revin masa nesfârșită, concertele, atelierele pentru copii și filmele în aer liber, toate cu acces gratuit. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
2: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai Hă.

0: Bună ziua! 500 de euro? Da, chiar așa v-ați jucat voi fără mine?
1: Se caută banii! Sunetul misterios este...
0: Este în valoare de 500 de euro, nu? Eu așa știu! Vineri, ora 16 și iată 10 minute, e final de săptămână. Doamne, ce frumos! Vă mulțumesc pentru cât de multe mesaje mi-ați trimis cu cuvântul cheie mix pe Instagram. Ne vedem și de seară, încerc să dau eu banii, dar sincer, cred că ziua de luni ne va găsi tot cu sunetul ăsta și cu 600 de euro. Important este să asculți radio nu doar pentru sunet, pentru că sunetul vine, știi, printre piese, printre mesaje de la tine. Important este să-l asculți și pentru a auzi ce răspund ceilalți, colegii mei și cu

0: că e deja un foc tras, e deja un glonț consumat, nu? Încă o dată. Ce poate să fie acest sunețel simplu, zic eu? 0754222999, acolo povestim până una alta pe unde ești tu prin trafic și cam cum stai cu răbdarea. Câtă răbdare mai ai la final de săptămână? Eu am încercat să zbor pe deasupra mașinilor, întrucât timpul în București se dilată, mai ales atunci când sunt ore de vârf și cât e soarele pe cer, sunt ore de vârf. Și să ajung să mă teleportez la radio. Iotemă, aici sunt cu tine. Am postat un interviu tare simpatic pe Instagram, dar urmează să-ți povestim și despre treaba asta. Alex Velea, până atunci, Carnaval, Casablanca de la Low Deep T și Sunry James, I Wonder. 500 de euro sunt pe masă, nu uita, te caută banii.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.

0: 0372069999. Apropo de ce am zis eu mai devreme cu 500 de euro, reacțiile de pe WhatsApp sună cam așa.
1: Salut, Mihai. Măi, mi se pare atât de simplu sunetul ăsta, că fix în momentul ăsta m-am înscris și eu la concurs. Poate, poate.
0: Ce-mi faci tu mie acum? Sunt curios, oare ce crezi tu că e sunetul?
2: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: vizitează țara în lung și în lat și nu sunt bar la bară doar așa, în oraș. Se bucură de traficul extraurban, că trafic este, doar trebuie să-l cauți. De fapt, te găsește el oricum. Nu de alta, dar eu mi-am dat seama citind un articol care ne înștiințează că pe A3 weekendul ăsta o să fie vreo 13 km de porțiune întreruptă între nodul rutier Nușfalău și Suplacu de Barcău. Doamne Dumnezeule, ce nume de localități avem! Îmi dau seama că pe autostrada pe care o avem, pe această rută de o tranzitez eu destul de des, lunar, dacă îmi permiteți, Cluj-București-București-Cluj, eu când sunt pe autostradă știu că sunt pe autostradă. Adică de când am intrat pe A3, iată, până când cobor de pe A3, știu că sunt pe A3. Nu știu pe lângă ce trec. E drept, conduc destul de domnișorește când vine vorba doar de navigare, știi? Pun pe Waze o rută, acum, după 3 ani de făcut drumul ăsta cu mașina lunar, încep să învăț că Valea Oltului începe, depinde de unde începe ea sau unde se încheie, cu Boița și după aia continuă cu niște nume de localități foarte, foarte frumoase. A fost o plăcere să sun la asistență rutieră, să zic bună seara, am nevoie de asistență. Unde sunteți? În Milcoiu. Unde? În Milcoiu, așa se numește localitatea. Este din patria noastră, pătrișoara noastră, pe Valea Oltului. Dacă am șofer de cursă lungă care știu să zică toate orașele de pe Valea Oltului, măcar alea cheie, nu știu, eu pun la bătaie un premiu. Vin și mixez acolo în trafic cu ei. 0754222999. Dacă ai drumuri de parcurs via autostrada a 3 weekendul ăsta, neapărat de știut că în județul Sălaj, între Nușfalău, de unde ești, din Nușfalău, și Suplacu de Barcău, există, iată, o porțiune de 13 km închisă. Milcoiu este pe dealul negru, nu Valea Oltului. Băi, cum ducu? N-ai cum să ai dreptate. Eu tocmai am zis mai devreme că sunt super domnișoară așa, când îmi pun destinația pe Waze. Eu pe acolo m-am stricat, pe acolo am trecut eu, era imediat după Boița. Mai mersesem ceva. Valea Oltului este legată de dealul negru? Mă iertați, eu la geografie stăteam în ultima bancă și nici nu prezentam foarte mare interes. Mi-a zis tata că o să mă fac de râs într-o zi, am sperat că la o casă de marcat, nu în fața Marii Adunări la radio. Deci, da, cert este că în localitatea cu pricina mai sus menționată, băiatul dumneavoastră a avut nevoie de asistență rutieră. Nu mă puteam strica și eu o localitate mai devreme sau mai târziu să fi fost ceva normal. Sunt în Lazaret, nu. Sunt pe harta țării. Dacă știi să numești toate punctele cheie de pe Valea Oltului, trebuie să-mi zici și ce premiu să-ți dau. Te aștept pe WhatsApp, șofer de cursă lungă, mâna sus, 0754222999, pentru 500 de euro, care este principalul premiu. Ascultă Radio Impuls, în câteva clipe redau din nou sunetul care ne dă bătăi de cap de 5 zile încoace.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone. Vodafone.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
8: get louder. The hits are on.
3: Mihai Hânda, e cu tine bara la bara.

0: Justin Bieber cu piesa asta. O piesă moale care, iată, rupe hiturile la radio, rupe play-urile. Love Yourself, trebuie să găsesc un premiu, am emoții, îmi pare rău, am zis, dacă cineva știe să-mi numească cât mai multe orașe de pe Valea Oltului. Vorbeam cu șoferii de cursă lungă astăzi, vineri fiind, presupun că curse lungi mai degrabă se arată și am primit o listă de 8 orașe, cred, și trebuie să găsesc premiu. Da, pe ăsta de la Te caută banii îl mai ținem pentru un pic mai târziu în emisiune, când o să dau neapărat două apeluri telefonice și în rest aștept idei. Deci mi-a zis așa, vezi Mihăiță că începe de la Tălmaciu, Valea Oltului, mai apoi Boița, Lăzăret și a zis de unde și aducea el aminte. Călinești, Călimănești, Căciulata și Bujoreni. Sunt 6, uite, am numărat 8 și Râmnicu Vâlcea. Și într-adevăr, localitățile mai devreme exprimate de către mine nu sunt pe Valea Oltului. Mă iertați, eu m-am scuzat. Adică să nu dați cu piatra, am zis, eu pun adresa pe Waze și dacă Waze zice că trec prin Helsinki, așa mă duc. Fac revizia la final mașină, dar în sfârșit, așa mă duc. Eu și restaurantele cât schimbăm așa uleiul odată la jumătate de an. Te aștept pe WhatsApp 0754222999, deci ce premiu ar trebui eu să dau? Simbolic. Uite, o hartă, mie, în primul și în primul rând.
1: Da. Făceam drumul de Valea Oltului cam de 3 ori pe an. În copilărie, pentru că mergeam acolo la bunici, aveam bunici lângă Craiova și făceam Valea Oltului la greu, pot să spun.
0: Ce frumos!
1: La localitatea care mi-a rămas în minte, câine animali, nu știu de ce. Să ai noroc și emisiune plăcută.
0: Măi, la drumul ăsta lung, și nu știu dacă zic vreo prostie sau nu, dar mai treceam și pe acolo, mai nou există rute la fel de nasoale ca infrastructură, dar ocolitoare. Erau foarte frumoase pauzele, uite, apropo de localități care mi-au rămas în minte, foarte frumoase pauzele de la Dedulești. I love Dedulești și scris ca la Brașov, ca la Hollywood, pe un delușor mic, pe un mic delușor scrie Dedulești și I-ul de la Dedulești, în loc de punct, are o inimioară roșie. N-ai cum să nu te oprești la cei mai proaspeți mici, cum ar veni. Pe unde umbli tu weekendul ăsta? Unde ești acum și unde te voi găsi în 3-4 ore în această seară de vineri? 0754222999, cine știe, poate te găsesc mai bogat cu 500 de euro. Dacă te-ai prins cum sună și a ce sună, radioinfos.ro, Te caută banii, nu-i lăsa cu

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

Am piesă de Back in Time. Cât de repede o recunoști? Pentru că răspunsul este instant, probabil, pentru toate generațiile. Dr. Dre, Snoop Dogg, The Next Episode, îți aduc chiar acum pe Radio Impuls.

0: de la 16 la 19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
3: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
0: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

pornesc ascultând versurile pieselor noi și gândindu-mă oare ce să însemne asta. Îmi place de tine, dar corpul meu nu este gata. I like you, but my body isn't ready, de la Somber. My body isn't ready, asta ascultăm. Sincer, nu înțeleg cum de piesa asta i-a făcut concurență aceleiași artist cu piesa 12 to 12. Mi se părea că sună mult mai bine. Ne-am și adus-o în anumite mixuri de vineri. Ah, doamne, doamne, doamne, asta să ne fie cele mai mari dileme, știi? De ce un artist din state rupe cu piesa B în loc să fie piesa A? Asta și oare ce-o fi sunetul de 500 de euro? Asta să fie sigurele bătăi de cap. Și ce fac eu cu banii de la Impuls? Și asta poate să fie o bătaie de cap. Uite, griji pe care ți-ai dori să le ai. Putem face o listă împreună? Pe WhatsApp, pe 0754222999. Griji pe care ți-ai dori să le ai. Să nu mai știu unde să parchez elicopterul, să aterizez elicopterul, să depozitez. Uite că e corect spus, chiar dacă, na, funny, că e dita mai... utilajul de aparatul de zbor. Asta poate să fie o problemă de pe lista grijilor pe care ți-ai dori să le ai. Te aștept pe WhatsApp, completează tu, 0754222999. Eu rămân aici în radio mașinii tale cu tine spre weekend, cu tine spre 500 de euro. Who knows, poate ești tu următorul câștigător. Te caută banii, nu-i lăsa pe sin, astea să ne fie grijile. Oare ce aș face cu 500 de euro de la Radio Impuls? Unde mi-aș pune elicopterul? Unde mi-aș pune colecția de ceasuri? Mai zi-mi tu. Griji pe care ți-ar plăcea să le ai. Despre asta vorbim pe Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Românii pot avea un preț fix la energia electrică până la sfârșitul lui 2028. Mai mulți furnizori au început să ofere contracte pe perioade mai lungi de un an, într-un moment în care prețurile la energie au început din nou să crească. Asta înseamnă că dacă aleg un astfel de contract, consumatorii își păstrează prețul stabil la semnare pe perioada garantată. Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, începe deja munca pentru formarea noului guvern. El a anunțat că împreună cu liderii PNL, USR și UDMR lucrează la programul de guvernare. Acesta ar urma să fie conturat în acest weekend, iar săptămâna viitoare vor fi prezentate prioritățile și vor începe negocierile cu parlamentarii. Mureșan spune că vrea să comunice transparent fiecare etapă. Șacalii fac ravagii în mai multe localități din județul Sibiu. În Valea Viilor, oamenii spun că sunt nevoiți să se închidă în case după lăsarea întunericului, iar fermierii își găsesc animalele ucise. Un localnic spune că anul trecut a pierdut 4 viței. Numărul șacalilor din România s-a triplat în ultimii 5 ani, de la aproximativ 170 la peste 520 de exemplare potrivit ultimelor date. Vânătorii au primit undă verde să intervină. A dat spargere într-o biserică și s-a filmat în timp ce făcea asta. Un gălățean de 50 de ani ar fi intrat în două biserici din Brăila, de unde a furat obiecte religioase, inclusiv cruci și cărți bisericești. Una dintre spargere a fost transmisă live pe TikTok. Bărbatul a mai furat și o bicicletă, dar și obiecte metalice de pe un șantier. Acum este în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru furt calificat. Femeile ar putea afla dacă partenerul lor are un trecut violent înainte să fie prea târziu. În România este propus un registru al agresorului după modelul britanic, care ar permite verificarea antecedentelor de violență domestică. Inițiativa vine într-un moment în care, în primele 8 luni ale anului, cazurile de violență domestică au crescut cu 26%, iar polițiștii au înregistrat peste 40.000 de infracțiuni. Un copil român de doar 9 ani a fost prins la volanul unei mașini pe o arteră aglomerată din Marsilia. Băiatul conducea SUV-ul în timp ce tatăl său era pe scaunul din dreapta. Polițiștii au intervenit după ce au observat mașina, iar tatăl le-a spus că a vrut să-l învețe pe copil să conducă și că încerca să evite, citez, ce era mai rău. Incidentul este anchetat de autoritățile franceze, iar bărbatul va ajunge în fața instanței în ianuarie anul viitor. Irlanda boicotează Eurovision pentru al doilea an consecutiv. Radiodifuzorul public a anunțat că nu va participa și nu va transmite ediția din 2027, invocând în continuare situația umanitară din Gaza și participarea Israelului. Irlanda nu este singura țară care a luat această decizie. Nici Olanda nu va participa la ediția de anul viitor. Se schimbă radical vremea în România. Un val de aer polar aduce săptămâna viitoare o scădere a temperaturilor cu până la 10-15 grade de la o zi la alta. La munte sunt așteptate lapoviță din soare și rafale de peste 70 de km pe oră. Vestea bună? Răcirea nu ține mult. Spre finalul lunii și început de octombrie, temperaturile urcă din nou peste 22-25 de grade. Bucureștiul sărbătorește 567 de ani în acest weekend în stradă. În zona Amzei, între 19 și 20 septembrie, intersecția străzilor Cristian Tăl și Biserica Amzei va fi închisă circulației. Acolo revin masa nesfârșită, concertele, atelierele pentru copii și filmele în aer liber, toate cu acces gratuit. Atât la știi!

E o grijă pe care o avem de 5 zile încoace, gura nu ne mai tace. Și ne tot întrebăm, băi, oare ce-o fi sunetul ăsta? Ce poate să însemne? Și eu nu mi-am dat seama că asta este o grijă tare, tare dezirabilă, așa. E ceva ce ai putea să-ți dorești. V-am întrebat și pe voi ce griji v-ați dori să aveți. Și au venit mesaje care mai de care mai interesante. Ai număr pe care poți să-mi scrii, pe care poți să-mi dai un mesaj vocal. Cum simți tu, cum poți tu, pe 0754222999, să nu mai știu în ce vacanță să mai plec anul ăsta. Deși iubitului meu nu i-ar plăcea grija asta. Păi da, dar iubitului nu i-ar plăcea pentru că este limitată de finanțele pe care le aveți acum. Grija asta, dacă ar veni și ți-ar plăcea să o ai, presupune că și finanțele, nu, adică una o influențează pe alta. Trebuie să ai grijă ce vrei să miști acolo în biosul vieții. Bineînțeles că nu se poate, dar zicem așa, prin exercițiu de imaginație, că ar realinia tot ce ai în viață. Alt fel de manifestare. Sau prea puțin somn. Una din două m-a dus spre concluzia asta. Sau am atât de multe haine încât să nu mai am loc pentru ele în dressing, să trebuiască să aleg între două mașini pe care să mi le permit pe amândouă. Ne scrie Petru din București. Frumos, frumos, frumos. Da, pe WhatsApp în continuare vin mesaje de la voi. Dragos scrie, te rog să mă sun ca să te scap de bani. Atât de ușor sunetul. Dragoș, dacă știi, a mai venit un mesaj astăzi care a zis, m-am și înscris, asta am scris, la potul de 500 de euro, pentru că i s-a părut foarte ușor. Simplu, uite, scrie Gianni, apropo de ce grijă ți-ai dori să ai, simplu să nu știu în ce valută să țin banii, corect. Băi, oare economiile astea vreau să le pun în euro, în dolari, în franci elvețieni, doamne, să te vadă prietenii așa abătut. Ce ai pățit, Gianni? De ce stai așa tăcut? Nu mai știu, domnule, în ce valută să țin economiile. Îmi trebuie o saltea mai mare, că ies banii de sub ea. Da, da, da, uite, griji de genul ăsta, am putea măcar să visăm la ele, să manifestăm la ele în această frumoasă zi de vineri, final de săptămână, și ce frumos weekend ne așteaptă, însorit și poate însutit. Multe sute de euro sunt pe masă, 500 de euro. Sunetul se mai aude îndată, o să-l mai dau încă o dată, sunetul ce valorează 500 de euro. Dar ți-l dau pe curat, ți-l dau pe curat. Rămâi cu mine, vine printre piese imediat pe Radio Impuls. Pe unde mi-ești vinerea asta și ce griji ți-ar plăcea să ai? Cum sună grijă?

care tu consideri că ai învățat să conduci. Când ai învățat să conduci, acum se pun și vârstele sub 18 ani, pentru că nu e așa, cu siguranță, e vorba de un cadru perfect legal. Nimeni de aici n-a condus din brațe de la tati, de la... Nu s-a întâmplat așa ceva. Astea sunt doar povești. Dar cine a învățat să conducă, nu știu, pe un drum de țară, pe un câmp care nu era drum public și l-aveau ai tăi? Citesc despre un puști care a luat mașina lui taică-su, cred, un băiat român de doar 9 ani care a fost prins la volanul mașinii de lux pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Marsia. Cum s-a întâmplat așa ceva? Pe de altă parte, lăsați că incidentul este grav. Da, este într-adevăr grav. Dar pe de altă parte, ce generație luminoasă vine? La 9 ani să fii în stare să pilotezi bolidul. Iată că la aproape 29, la 27 respectiv, trebuie să-mi dau scaunul mult în față, pentru că probabil, nu știu, puștiul de 9 ani este la fel de înalt ca și băiatul ce vă vorbește. Incidentul s-a petrecut pe 11 septembrie, când polițiștii au observat un SUV nemțesc, mare, mult, cu numere de România, foarte frumos, care mergea haotic pe Avenue de Prado. O chestie, în sfârșit, o chestie de genul acesta este în Marsia, e foarte posibil să nu știm nici tu, nici eu. Și dacă o știi, vreau să ne dăm ad pe Facebook că aș merge în vacanțe cu gașca ta. Trecea periculos de aproape pe lângă mașinile parcate. Când s-au apropiat polițiștii de autoturism, agenții au avut parte de o surpriză. La volan era un copil de 9 ani, care abia ajungea la pedale, nu purta nici centură, dar măi, asta era. Pentru a se mișca pe scaun și ajunge la pedale. Deci totuși era prudent. Care este vârsta la care tu, cel care asculți, ai învățat să conduci? Sau la care ai condus pentru prima dată? Că poate învățatul, dacă e să te uiți un pic prin trafic, ai zice că unii au permis de mulți ani și n-au învățat nici acum. Și ai putea să o zici sincer, da, e drept. Nu cei de față, se exclud. Dar alte mașini pe care le vezi prin trafic, după jantele mult prea bine marcate, mult prea bine julite, care a fost vârsta la care ai condus pentru prima dată și dacă mai ții minte frumoasa amintire? Pentru că da, e super aglomerat, da, e super bară la bară, dar s-ar putea să fie o pasiune pe care o împărtășim într-un număr foarte, foarte mare, cea a condusului. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Coil Rai Players, asta duc pe radio și sunetul ce valorează 500 de euro, îl redau, știi ce? Imediat după piesa asta. Ascultă bine Radio Impuls.

0: Te caută banii. Sunetul misterios este... Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
0: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
7: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
0: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Mai precis, te caută 500 de euro. Am fost martor chiar și de dimineață la răspunsurile greșite care s-au dat. Momentul în care o monedă răzuiește un loz. Nu, nici de cum. Un tren cu o locomotivă pe aer. Nici de cum. Ce am mai primit? Șmirghel. Nici de cum. Și alte multe, multe răspunsuri greșite. Sper că ați ascultat radio nu doar ca să ascultați sunetul, dar ca să auziți și ce s-a mai răspuns greșit, să nu pierdem ocazia de a câștiga 500 de euro. Regulamentul îmi dictează în felul următor. Ia două numere complet aleatoriu înscrise pe radioimpuls.ro. Sună-le. Dacă pe linia 1 nu găsim răspuns corect, mai încercăm pe linia 2. Dacă nu, luni înseamnă că avem 600 de euro. Așa că, pe prima linie, Francisca, îți zic bună seara, ești în direct.
2: Bună seara!
1: De unde ne ascultă Francisca?
2: București.
1: Trebuie să zic că eu îi sunt pe ascultători ca și colegii mei de altfel, în prealabil, ca să vedem dacă ne răspund, dacă își mai doresc să participe lucruri de genul ăsta. E atât de amabilă și atât de dulce, Francisca. În ce domeniu lucrezi tu?
2: Vânzătoare.
1: Unde te găsim? Să venim să-ți facem Z-ul cel mai mare. Să cumpărăm pe de 500 de euro. Cum?
2: Vând gen.
1: A, vând genți de 12.000 de euro, geata. Stați să ne liniștim. Lasă, trimite-ne poză și noi o să dăm like. Bun, ești încă la serviciu, Francisca?
2: Da.
1: Nu te rețin mult? Sunt 500 de euro în joc. Care e cea mai scumpă geantă pe care o vinzi?
2: 600 de lei.
1: 600 de lei, deci avem 500 de euro, ne ajung de niște genți. Dacă nu găsim răspuns corect pe prima linie, o să îi spunem bună seara Alexandrei, care ne ascultă tot din București. De unde mai exact din București, Alexandra?
3: Bună seara din drumul taberei.
1: Cât de frumos! Cât de frumos e în drumul taberei la 5 și 37 de minute, spune-mi
3: tu. Este foarte frumos, liniște.
1: Nu ești în trafic, ai terminat cu munca pe săptămâna
3: asta. Nu, sunt acasă,
1: asta.
3: Da.
1: Mâine ești liberă.
3: Mâine nu, am weekend de lucru.
1: Ce muncești, Alexandra, și sâmbăta?
3: Lucrez la farmacie, sunt asistent farmacist.
1: Ia uzi ce frumos se iasă targetul puternic. Știm că este nevoie, ținem pumnii. Cu 500 de euro la genți mai merg, dar la farmacie știu că nu durează mult să cheltuiești banii ăștia. Ai auzit sunetul, Alexandra?
3: Nu, dar încerc.
1: Nu cred, n-ai auzit sunetul niciodată?
3: Dacă este acela, da, l-am auzit. Dacă este cel de ieri al alteri, l-am auzit.
1: Nu, este cel de ieri al alteri, l-am păstrat pe ăla pentru 500 de euro. Deci e bine, aveam emoții. Francisca, tu ai ascultat sunetul?
2: Da.
1: Când te-ai înscris? Acum cât timp?
2: Aseară
1: te-a motivat faptul că ai auzit, băi, dau ăștia mâine 500 de euro. Când, în ce moment a zilei te-ai înscris, mai ții minte?
2: Aseară, pentru că vorbeam la telefon cu o prietenă și mi s-a părut că ceea ce făcea ea în momentul în care vorbea cu mine sumăna cu sunetul de la radio.
1: Nu te cred, nu te cred, ce frumos. Atunci, pentru 500 de euro te întreb, ce făcea prietena ta aseară și suna pentru urechea ta exact ca și sunetul nostru de la radio?
2: L-am auzit zis mai devreme astăzi și a fost greșit.
1: Ok. Acum mă faci tu pe mine curios. Emoțiile de la tine s-au transferat la mine. Într-adevăr, răspunsul corect a dat târcoale în ultimele zile. Acum să vedem dacă al tău este cel milimetric și precis. Mi-ai spus așa, ca să recapitulăm. Pe linia întâi este Francisca din București. Pentru 500 de euro, tu mi-ai spus că aseară prietena ta a făcut un sunet, a făcut o activitate ce a replicat fix sunetul de la radio, corect?
2: Da.
1: Bun. Îmi place că ești destul de convinsă, sunt curios. O să împarți banii cu prietena ta dacă e să câștigi?
2: Da.
1: Ce cinstit, ce frumos, ce prieten, ce exemplu de urmat. Bun, știu că ești la muncă, știu că ești la serviciu, știu că lumea fierbe pe lângă aparatul de radio. Știu că dacă nu-mi răspunzi tu corect, cineva sigur o să zică la un moment dat șmirghel, radieră. Și răspunsurile care s-au dat de 500 de ori. Glumesc. Bun, nu mai lungim. Francisca din București, pentru 500 de euro, ce sunet am replicat la Radio Impuls?
2: Eu zic că ar fi piatra aceea cu care ne curățăm călcâiele, piatra Ponce.
1: N-o să întreb ce făcea prietena aseară. Îmi place că ai fost foarte convinsă. Și foarte bine că ai fost așa de stăpână pe tine. Cum o cheamă pe prietena ta cu care ar fi să împarți banii dacă ai câștiga în secundele următoare?
2: Ana.
1: Ana. Ce face Ana acum? Ne ascultă, ne aude la radio, oare?
2: Nu ne ascultă pentru că este plecată în Turcia.
1: Unde e plecată?
2: În Turcia.
1: A cui de câștigat? A cui de câștigat, Francisca? N-aude, n-are dovezi, zici, n-am câștigat, nu. Ah, s-o înscris și pe Ana în concurs. Și să fiți atente la toate sunetele pe care le auziți în fiecare zi, pentru că unul dintre ele s-ar putea să fie, așa cum ziceai tu, sunetul de la radio. Francisca!
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Următoarea poate să fie câștigătoare. Asta, din păcate, nu este. Și sper că nu te superi pe mine. Îți doresc un weekend minunat. Să-i zice Anei că o pupăm și că o salutăm în direct la radio. Oricum o să vadă asta la noi pe social media. Alexandra, tu ești acum acasă, ai zis, nu ești la farmacie.
3: Da.
1: Mâine vei fi la farmacie.
3: Mâine, da.
1: De la ce oră?
3: De la 8 la 20.
1: Wow! Dar unde este farmacie cu program așa de...
3: Este în sectorul 1, Piața Domenii.
1: Am înțeles, am înțeles. Bun, bun,
3: da.
1: Bun. Face farmacia vânzare de 500 de euro într-o singură zi?
3: Mai mult.
1: Mai mult de atât? Păi dacă să se îmbunăvească oamenii, că vin și azi și mâine, în fiecare zi, să fac vânzări de
3: în
1: mai mult de
3: 500 de euro. În fiecare zi, da.
1: Fantastic. Bun, Alexandra, știm că nu e o piatră, cum se zice corect? Uite, între farmacistul.
3: Piatră
1: Ponț. Piatră Ponț, așa.
3: Ponț, da.
1: În sfârșit, nu este, din păcate. Tu crezi că sunetul ăsta pe care l-am redat noi la radio, l-ai auzit, nu știu, poate săptămâna asta, nu la radio, l-ai auzit în viața de zi cu zi?
3: Eu cred că da.
1: Tu crezi că da, bun. Poate chiar la lucru?
3: Nu știu, să zic, sigur, nu.
1: Pe o scară de la 1 la 10, cât de sigur ești că următorul răspuns pe care o să-l auzim la radio va fi cel câștigător?
3: Sunt foarte sigur.
1: Hai să vedem, hai să vedem. Acum,
3: nu știu, trei.
1: Suntem. Suntem în direct la Radio Impuls, avem 500 de euro pe masă și o avem pe Alexandra din București, foarte, foarte fericită, înainte de o zi de sâmbătă lucrătoare. Îți țin pumnii încă de pe acum. Alexandra,
3: mulțumesc frumos.
1: Pentru 500 de euro, ce sunet am reprodus noi la radio?
3: Eu cred că se taie un obiect cu o pânză din aceea de bonfire.
1: Ești foarte specifică când vine vorba de pânza de bonfire. Ce obiect
3: da.
1: Se taie?
3: Ceva de lemn.
1: Ceva de lemn. Un bonfire.
3: Da, lemn.
1: O pânză de bonfire care taie ceva de lemn.
3: Da.
1: Sau. O pânză de bonfire. Sau o piatră ponci. Știi cum e? Că e ca și aia cu Yanny și Laurel. Dacă citesc cuvântul Yanny și ascult înregistrarea, mi se pare că zice Yanny. Dacă citesc cuvântul Laurel, mi se pare că zice Laurel. Dacă ascult înregistrarea asta și mă gândesc că e piatră ponci, zic că e piatră ponci. Dacă ascult înregistrarea asta și zic că e o pânză de fierăstrău care taie un lemn, închid ochii și imaginez că ar fi corect. Atâta tot, că al meu calculator îmi zice în felul următor.
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Alexandra, îmi pare rău.
3: Nu este nicio problemă, a fost o experiență frumoasă și mai participăm.
1: Dragi ascultători,
3: poate cu altă dată.
1: În 5 zile n-am reușit să producem cu sunetul ăsta cât produce o farmacie din Piața Domenii în 8 ore, cât vin? 12 ore, cred, nu?
3: 12, da.
1: Wow, baftă mâine la muncă.
3: Mulțumesc.
1: Îți mulțumesc tare mult că asculti Radio Impuls. Te îmbrățișăm, Alexandra, Francisca, te îmbrățișăm și pe tine. Fetelor, frumos joc. Mai știm acum încă două răspunsuri greșite pe care cei care le aud la radio le pot nota. Nu este o piatră ponci, nu este o pânză de fierăstrău care taie lemnul. Ce poate să fie? Luni sunt 600 de euro pe masa Radio Impuls.
0: Se caută bani. Sunetul misterios este...

0: Mi-a scris Cătălina, zice: bună Mihai, prima oară când am condus o mașină a fost la 12 ani, pe câmp. Am fost atât de entuziasmată, cred că a fost cea mai frumoasă zi din viața mea, pentru că era visul meu să conduc. Mi-a plăcut atât de mult încât îmi este meseria de ani de zile. Anul ăsta am făcut majoratul. Pupici, Cătălina! Păi și ce ai condus până la majorat, Cătălina, și pe unde? Are o poză de profil cu un ATV, mare ATV, adică eu n-aș ști să mânuiesc asemenea utilaj. Deci tot respectul. Mesaje vocale de la voi din Timișoara.
1: Ceau, Mihai, să știi că eu când aveam 13 ani am început să conduc mașina, deoarece era la noi război și evident că nu vedeam drumul, puneam o pernă sub fundul ca să văd drumul.
0: Ia ce drăguț.
1: Te pup, Murat din Timișoara.
0: Murat, zic că e foarte drăguț să accentul tău și faptul că ne-ai trimis mesaj. Pe de altă parte, îmi pare rău că, iată, în lume nu știm să presărăm cu iubire și de atât de mulți ani nu știm să presărăm cu iubire. Încercăm pe la radio. Iubire și cu bani. 500 de euro au rămas la noi. Asta înseamnă că luni se fac 600 de euro. De-abia aștept să văd dacă Ramona și Andrei vor fi norocoșii care dau banii ăștia sau dacă ajungem la sume record. Cel mai mult la Te Caută Banii am dat 800 de euro. Eu mi-aș dori cu acest sunet să batem recordul nostru. Să ajungem poate chiar la mai mulți digiți. Înscrie-te pe www.radioinfos.ro, Te Caută Banii, iar sunetul se mai aude și astăzi pe radio. Poți să mergi în weekend să te gândești, păi, oare ce să fie?
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
9: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 17 și 23 septembrie ai 25% reducere la articolele cafea marca Starbucks, pachet 12 capsule, și 25% reducere la articolele Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
13: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Siegfried Mureșan a anunțat că s-a apucat deja de treabă pentru formarea noului guvern. Premierul desemnat spune că va comunica transparent fiecare pas. Nicușor Dan va semna mâine decretul de desemnare, iar documentul va fi publicat luni în Monitorul Oficial. Din acel moment, Mureșan are 10 zile să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor. Vești bune pentru crescătorii de oi și capre. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor cu votul tuturor celor 27 de state membre. România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar schema va fi aplicată diferit în funcție de risc. În județele Constanța și Tulcea se va face vaccinarea completă, iar în restul țării doar împotriva variolei ovinelor și caprinelor. Exporturile se pot relua după o nouă decizie oficială a Comisiei Europene și începerea vaccinării. Alocația nu se oprește automat la 18 ani. Elevii care continuă liceul sau școala profesională pot primi bani până la terminarea cursurilor. Trebuie însă să depună la școală o cerere însoțită de buletin și o adeverință care confirmă că sunt înscriși și nu au întrerupt studiile. Cererea trebuie completată chiar de elev, nu de părinte. Jaf cu cagulă la o grădiniță din Neamț pentru plastilină. Un adolescent de 15 ani ar fi intrat noaptea în unitate și ar fi furat plastilină, jocuri pentru copii și un parfum. A încercat să forțeze mai multe uși și ferestre, dar a intrat pe un geam lăsat deschis. Polițiștii i-au dat de urmă cu ajutorul câinilor, iar băiatul a fost reținut pentru 24 de ore. Vești pentru șoferii care pierd zilnic timp în traficul de pe bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Consiliul Local Sector 6 a aprobat un proiect pentru decongestionarea celui mai aglomerat bulevard. Se pregătește documentația pentru continuarea legăturii dintre pasajul Ciurel și centura capitalei, astfel încât traficul din vestul Bucureștiului să aibă o nouă alternativă. Proiectul trebuie să treacă și de Consiliul General al capitalei. Gică Hagi a anunțat lotul final al României pentru debutul în Liga Națiunilor. Din cei 48 de jucători convocați inițial, selecționerul a păstrat lotul pentru primele 4 meciuri, cu Suedia, Bosnia și Polonia. Pe listă sunt nume precum Radu Drăgușin, Ianis Hagi, Denis Man și Nicolae Stanciu, iar FCSB are un singur reprezentant, pe Denis Drăguș. România debutează pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Doi români au jefuit vila de 10 milioane de lire a unuia dintre creatorii Peppa Pig. Radu Dogaru și Adriana Lempi au furat 15 genți de designer, un Rolex și bijuterii în valoare de aproximativ 65.000 de lire. Trei zile mai târziu au dat o altă spargere, dar au fost prinși când încercau să fugă cu un autobuz. Acum, cei doi au fost condamnați la 4, respectiv 5 ani de închisoare. Rusia a început astăzi alegerile legislative, fiind primul scrutin parlamentar de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Rușii votează timp de 3 zile pentru cei 450 de membri ai Dumei de Stat. La alegeri participă 10 partide, iar scrutinul are loc inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Vladimir Putin le-a transmis alegătorilor că votul va demonstra, citez, că suntem un popor unit. Bucureștiul sărbătorește 567 de ani în acest weekend în stradă. În zona Amzei, între 19 și 20 septembrie, intersecția străzilor Cristian Tăl și Biserica Amzei va fi închisă circulației. Acolo revin masa nesfârșită, concertele, atelierele pentru copii și filmele în aer liber, toate cu acces gratuit. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

Baby Don't Hurt Me a început ora 18, ceea ce înseamnă că mai avem 60 de minute de stat împreună bară la bară și mai apoi ne așteaptă weekendul. Pe unde o să te găsească pe tine acest sfârșit de săptămână? Laudă-te cu orice program ai tu, chiar și dacă e vorba de muncă, pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Mihai, de aici cu tine până la 19.

0: mesajele pe care mi le-ai lăsat pe WhatsApp și pe Instagram, dacă îmi permiți, acolo unde ți-am spus toată săptămâna asta că de-abia aștept să ne vedem. Și mai devreme la radio am întrebat ce faci tu, ce faci tu în acest weekend? Și a venit printre multe răspunsuri, a venit și mesajul ăsta care zice: Mihăiță, de seară încerc să fiu cu tine. Nu promit, dar vreau să scap mai repede la serviciu. Da, în mai puțin de oră începe ușor, ușor adunarea noastră, petrecerea noastră. Și Remețan a promis că o să dea o tură. 3 ceasuri bune, iată, de seară. Da, o să fie frumos. Lasă catalgiu, 4753, ne vedem, de-abia aștept. Am furat start oricum către weekend, pentru că eu obișnuiesc așa, să las până pe ultima 100 de metri premiul de la Te Caută Banii. Am sunat un pic mai devreme, să știți. Am redat din nou sunetul pe care l-ați auzit la radio și am primit două răspunsuri. Niciunul dintre acestea nu a fost răspunsul corect. Piatră Ponci, nu. Momentul în care o pânză de bonfire taie ceva din lemn, nu. Drept urmare, 600 de euro avem luni de dimineață în Brigada de Vreme. Poți să te înscrii chiar de acum. Poate momentul ăsta de la radio să-ți fie reminder. RadioImpuls.ro, Te Caută Banii. Nu-i lăsa cu sin, mai ales că de luni jucăm cu indicii. O să vezi că unii dintre ascultătorii noștri au fost milimetric de aproape, dar nu chiar acolo, nu chiar pe ținta sutelor de euro. Drept urmare, avem 600 de euro luni la Te Caută Banii. Atâtea inimi, Florian Rus, Holy Moly, chiar acum, bară la bară, pe Radio Impuls.
1: Best hit music. Dă-ne un follow și volumul mai tare.

0: dimineața la 6 și 22 de minute. Mihai, de aici cu tine, bară la bară. Am încercat să dau banii, n-am reușit. Drept urmare, avem 600 de euro. Ține bine de banii tăi. Citesc despre un studiu realizat de o bancă din România care arată că 62% dintre români ajung periodic să ia decizii financiare pe moment, iar pentru aproape 1 din 4, improvizațiile de tipul ăsta, știi, peticeală, last minute, adună în pierderi de peste 200 de lei pe lună. Acum știu că nu sună neapărat tare mult la cât de mult s-au scumpit toate, dar chiar așa de ușor fug banii de noi? Doar aici la radio te caută și tu ar trebui să nu îi lași cuțin? În rest, iată, lună de lună deciziile astea neînțelepte ne duc la fel de fel de pierderi, unele dintre ele 200 de lei. Când alegi să faci ceva pe grabă, provizoriu, improvizat și așa mai departe, ce ai tu de lucru weekendul ăsta? Cu ce muncă îți preocupi sfârșitul de săptămână? Că poate, ca și pentru mine și pentru tine, sfârșitul de săptămână înseamnă un bun prilej să mai faci una alta prin casă și nu numai. Noaptea de la Emma, asta ți-aduc în radio imediat, Tuesday Bracketer și Minelli Full Option Plus, sunetul care acum valorează 600 de euro. L-auzi și pe acesta imediat pe Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic iasă iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Blochezi în trafic dimineața?
5: Trimite-mi brigada să te descurce!
4: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
5: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Only the hits you love.

6 și 35 de minute și tot în trafic cu tine sunt în Radio Mașinii Tale. Îți mulțumesc că ești cu mine bară la bară. Vorbeam mai devreme despre banii pe care ar trebui să economisim. Dar ce facem cu timpul ăsta care fuge? Nu ne ajunge nicicum. Știi, o să-mi spui, timpul pierdut în trafic se poate recupera prin transport în comun, înlocuitul mașinii cu bicicleta, dar chiar și așa parcă nu reușești să le unești pe toate. Plus că nu poți să faci toate drumurile așa, nu? Mai ales dacă trebuie să unești grădinița, after school, fel de lucruri. Oricum ar trebui să le legi. Aici sunt cu tine, cu muzică bună pe Radio Impuls.

Cu mine de mai multe zile de vineri încoace, știe că vinerea e pentru mine o zi de călătorit în timp. Facem asta chiar acum cu o piesă de Back in Time, Hit 'Em Up Style de la Blue Control, 2001. Cu ce amintiri vine la pachet piesa?

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech-experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

a scris Irina Rimes când a scris acest hit Există. Să fie multe lucruri frumoase care te înconjoară weekendul ăsta și nu numai, și să ai ochi să le vezi pe toate, pe toate, pe toate. Mihai, am fost eu și îți mulțumesc cât se poate de mult. În seara asta te aștept la petrecere, unde găsești la mine pe Instagram, pe story. De-abia aștept să ne strângem, să povestim. O să fie și colegii mei, o parte din ei, pe acolo, pe la party. Iar luni vreau să văd dacă ești tu norocosul, norocoasa care ia 600 de euro. Te caută banii. Atât de mulți bani? Da, cam atât de mulți bani te caută la Radio Impuls. N-am reușit să dau eu bani, am încercat astăzi. Găsești pe Instagram răspunsurile care s-au dat și care demonstrează că nu așa trebuie răspuns când ești sunat. În cazul în care te-ai înscris pe www.radioimpuls.ro. Mihai Hânda sunt eu, Mihai Hânda și pe Instagram, unde, by the way, găsești mixul de astăzi de dimineață la liber, cu link de descărcare. Te las cu DNCE, piesa asta frumoasă, Cake by the Ocean. Ne auzim luni, bară la bară, de la 16 acasă pe Radio Impuls. Ai un weekend minunat, te-am!

Even Steven in the mix.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 17 și 23 septembrie ai detergent Ariel Extra Clean 10 capsule cu 60% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la toate articolele Rezerve Mac 3, Fusion 5, Pro Glide marca Gillette, 4 bucăți prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun! Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să

0: O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Vești bune pentru crescătorii de oi și capre. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor cu votul tuturor celor 27 de state membre. România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar schema va fi aplicată diferit în funcție de risc. În județele Constanța și Tulcea se va face vaccinarea completă, iar în restul țării doar împotriva variolei ovinelor și caprinelor. Exporturile se pot relua după o nouă decizie oficială a Comisiei Europene și începerea vaccinării. Bursele elevilor rămân la aceleași valori și în anul școlar 2026-2027. Guvernul a stabilit că bursa de merit va fi de 450 de lei pe lună, iar cea socială și bursa tehnologică de 300 de lei. Bursa pentru mamele minore rămâne și ea la 700 de lei. O schimbare importantă este faptul că bursele sociale vor fi plătite și în perioada vacanțelor. Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, începe deja munca pentru formarea noului guvern. El a anunțat că împreună cu liderii PNL, USR și UDMR lucrează la programul de guvernare. Acesta ar urma să fie conturat în acest weekend, iar săptămâna viitoare vor fi prezentate prioritățile și vor începe negocierile cu parlamentarii. Mureșan spune că vrea să comunice transparent fiecare etapă. CFR Călători are în sfârșit un buget pe 2026 aprobat de guvern cu doar 3 luni înainte de finalul anului. Compania estimează o cifră de afaceri de peste 3 miliarde și jumătate de lei. Investiții mai mari și după două decenii cu rezultate slabe este prevăzut și un profit. CFR Călători va avea în continuare peste 10.000 de angajați. Firmele din România pot cumpăra mașini electrice cu finanțare nerambursabilă de 100%. În curând se va deschide depunerea programului eDrive, prin care fiecare IMM, indiferent de codul CAEN, poate obține per autovehicul 30.000 de euro. Pentru a putea beneficia de această finanțare, firma trebuie să caseze câte un autovehicul pe care îl deține de cel puțin un an. Spălatul rufelor se mută din baie în cartier. Spălătoriile self-service se înmulțesc în marile orașe din România, iar anul acesta în capitală s-au deschis deja peste 10. Pentru 10 kg de haine, o spălare costă 30 de lei, cu detergent și balsam incluse. Programul durează aproximativ 30 de minute, iar în alte 15 minute hainele pot fi și uscate. Mașinile industriale pot spăla chiar și 20 de kilograme de rufe. România își rezervă deja vacanțele pentru vara lui 2027, atrași de reduceri care ajung până la 70%. Cele mai mari discounturi sunt pe litoralul românesc, în special în sud. Unul din 10 români își plătește vacanța cu mai bine de 6 luni înainte, însă ofertele vin de obicei cu o condiție, plata integrală și nerambursabilă. Atenție mare dacă aveți planuri de vacanță în Australia! Turiștii care depășesc perioada permisă de viză ar putea fi plasați în detenție administrativă. Guvernul australian a anunțat că vor fi create 250 de noi locuri de detenție, plus încă 100 de ofițeri care să verifice persoanele care rămân ilegal în țară. Măsura face parte din înăsprirea politicii privind imigrația. Bucureștiul sărbătorește 567 de ani în acest weekend în stradă. În zona Amzei, între 19 și 20 septembrie, intersecția străzilor Cristian Tăl și Biserica Amzei va fi închisă circulației. Acolo revin masa nesfârșită, concertele, atelierele pentru copii și filmele în aer liber, toate cu acces gratuit. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Românii pot avea un preț fix la energia electrică până la sfârșitul lui 2028. Mai mulți furnizori au început să ofere contracte pe perioade mai lungi de un an, într-un moment în care prețurile la energie au început din nou să crească. Asta înseamnă că dacă aleg un astfel de contract, consumatorii își păstrează prețul stabil la semnare pe perioada garantată. Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, începe deja munca pentru formarea noului guvern. El a anunțat că împreună cu liderii PNL, USR și UDMR lucrează la programul de guvernare. Acesta ar urma să fie conturat în acest weekend, iar săptămâna viitoare vor fi prezentate prioritățile și vor începe negocierile cu parlamentarii. Mureșan spune că vrea să comunice transparent fiecare etapă. Șacalii fac ravagii în mai multe localități din județul Sibiu. În Valea Viilor, oamenii spun că sunt nevoiți să se închidă în case după lăsarea întunericului, iar fermierii își găsesc animalele ucise. Un localnic spune că anul trecut a pierdut 4 viței. Numărul șacalilor din România s-a triplat în ultimii 5 ani, de la aproximativ 170 la peste 520 de exemplare potrivit ultimelor date. Vânătorii au primit undă verde să intervină. A dat spargere într-o biserică și s-a filmat în timp ce făcea asta. Un gălățean de 50 de ani ar fi intrat în două biserici din Brăila, de unde a furat obiecte religioase, inclusiv cruci și cărți bisericești. Una dintre spargere a fost transmisă live pe TikTok. Bărbatul a mai furat și o bicicletă, dar și obiecte metalice de pe un șantier. Acum este în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru furt calificat. Femeile ar putea afla dacă partenerul lor are un trecut violent înainte să fie prea târziu. În România este propus un registru al agresorului după modelul britanic, care ar permite verificarea antecedentelor de violență domestică. Inițiativa vine într-un moment în care, în primele 8 luni ale anului, cazurile de violență domestică au crescut cu 26%, iar polițiștii au înregistrat peste 40.000 de infracțiuni. Un copil român de doar 9 ani a fost prins la volanul unei mașini pe o arteră aglomerată din Marsilia. Băiatul conducea SUV-ul în timp ce tatăl său era pe scaunul din dreapta. Polițiștii au intervenit după ce au observat mașina, iar tatăl le-a spus că a vrut să-l învețe pe copil să conducă și că încerca să evite, citez, ce era mai rău. Incidentul este anchetat de autoritățile franceze, iar bărbatul va ajunge în fața instanței în ianuarie anul viitor. Irlanda boicotează Eurovision pentru al doilea an consecutiv. Radiodifuzorul public a anunțat că nu va participa și nu va transmite ediția din 2027, invocând în continuare situația umanitară din Gaza și participarea Israelului. Irlanda nu este singura țară care a luat această decizie. Nici Olanda nu va participa la ediția de anul viitor. Se schimbă radical vremea în România. Un val de aer polar aduce săptămâna viitoare o scădere a temperaturilor cu până la 10-15 grade de la o zi la alta. La munte sunt așteptate lapoviță din soare și rafale de peste 70 de km pe oră. Vestea bună? Răcirea nu ține mult. Spre finalul lunii și început de octombrie, temperaturile urcă din nou peste 22-25 de grade. Bucureștiul sărbătorește 567 de ani în acest weekend în stradă. În zona Amzei, între 19 și 20 septembrie, intersecția străzilor Cristian Tăl și Biserica Amzei va fi închisă circulației. Acolo revin masa nesfârșită, concertele, atelierele pentru copii și filmele în aer liber, toate cu acces gratuit. Atât la știri!

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Vești bune pentru crescătorii de oi și capre. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor cu votul tuturor celor 27 de state membre. România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar schema va fi aplicată diferit în funcție de risc. În județele Constanța și Tulcea se va face vaccinarea completă, iar în restul țării doar împotriva variolei ovinelor și caprinelor. Exporturile se pot relua după o nouă decizie oficială a Comisiei Europene și începerea vaccinării. Bursele elevilor rămân la aceleași valori și în anul școlar 2026-2027. Guvernul a stabilit că bursa de merit va fi de 450 de lei pe lună, iar cea socială și bursa tehnologică de 300 de lei. Bursa pentru mamele minore rămâne și ea la 700 de lei. O schimbare importantă este faptul că bursele sociale vor fi plătite și în perioada vacanțelor. Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, începe deja munca pentru formarea noului guvern. El a anunțat că împreună cu liderii PNL, USR și UDMR lucrează la programul de guvernare. Acesta ar urma să fie conturat în acest weekend, iar săptămâna viitoare vor fi prezentate prioritățile și vor începe negocierile cu parlamentarii. Mureșan spune că vrea să comunice transparent fiecare etapă. CFR Călători are în sfârșit un buget pe 2026 aprobat de guvern cu doar 3 luni înainte de finalul anului. Compania estimează o cifră de afaceri de peste 3 miliarde și jumătate de lei. Investiții mai mari și după două decenii cu rezultate slabe este prevăzut și un profit. CFR Călători va avea în continuare peste 10.000 de angajați. Firmele din România pot cumpăra mașini electrice cu finanțare nerambursabilă de 100%. În curând se va deschide depunerea programului eDrive, prin care fiecare IMM, indiferent de codul CAEN, poate obține per autovehicul 30.000 de euro. Pentru a putea beneficia de această finanțare, firma trebuie să caseze câte un autovehicul pe care îl deține de cel puțin un an. Spălatul rufelor se mută din baie în cartier. Spălătoriile self-service se înmulțesc în marile orașe din România, iar anul acesta în capitală s-au deschis deja peste 10. Pentru 10 kg de haine, o spălare costă 30 de lei, cu detergent și balsam incluse. Programul durează aproximativ 30 de minute, iar în alte 15 minute hainele pot fi și uscate. Mașinile industriale pot spăla chiar și 20 de kilograme de rufe. România își rezervă deja vacanțele pentru vara lui 2027, atrași de reduceri care ajung până la 70%. Cele mai mari discounturi sunt pe litoralul românesc, în special în sud. Unul din 10 români își plătește vacanța cu mai bine de 6 luni înainte, însă ofertele vin de obicei cu o condiție, plata integrală și nerambursabilă. Atenție mare dacă aveți planuri de vacanță în Australia! Turiștii care depășesc perioada permisă de viză ar putea fi plasați în detenție administrativă. Guvernul australian a anunțat că vor fi create 250 de noi locuri de detenție, plus încă 100 de ofițeri care să verifice persoanele care rămân ilegal în țară. Măsura face parte din înăsprirea politicii privind imigrația. Bucureștiul sărbătorește 567 de ani în acest weekend în stradă. În zona Amzei, între 19 și 20 septembrie, intersecția străzilor Cristian Tăl și Biserica Amzei va fi închisă circulației. Acolo revin masa nesfârșită, concertele, atelierele pentru copii și filmele în aer liber, toate cu acces gratuit. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.